bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
2: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
3: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er ikke,
4: hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
3: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
5: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
1: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk-kontrollerede Krimhalø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelsesejendomme. Simferopol er den største by på Krimhalvøen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
3: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
4: For now.
1: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
4: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Danmark.
1: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne for Rubio ændrer dog ikke noget som helst. Det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland. Sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P5. Musik,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med? Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få førsteret til billige boliger. Det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald superglad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Nyheder fra DR København.
1: I mange kommuner her i hovedstadsområdet, der er det svært at få råd til at købe bolig for en pædagog, en sygeplejerske eller en sosu-løn. Men den nye regering har ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner. Det skal ske ved at lave billige tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere de skal have første ret til at købe dem. I Allerød der kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og derfor der foreslog den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen i efterårets kommunalvalgkamp netop at lave tjenesteboliger. Og derfor er der også ret begejstret for regeringens ambitioner.
2: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald superglad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Modtagelsen er dog noget mere lunken hos Allerøds venstreborgmester Clara Rav.
3: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Om lidt skal vi på besøg hos Sabrina Skov Heslo, der er pædagog og bor til leje i Hvidovre. Vi skal blandt andet spørge hende, hvad det vil betyde for hende, hvis hun kunne eje en billig bolig. Det gør vi om 10 minutter, og det er på B4 København. Nu bliver det snart en smule nemmere at finde en P-plads i København. En tredjedel af de københavnske parkeringspladser til eldelebiler, de nedlægges. Det er 320 pladser i alt, og beslutningen den er blevet truffet af et bredt flertal på Københavns Rådhus. Parkeringspladserne til eldelebiler, de står nemlig tomme alt for meget af tiden. Det forklarer Line Barfod. Hun er klima-, miljø- og teknikborgmester for Enhedslisten.
4: De bliver ikke brugt i helt den udstrækning, som vi havde forventet, da vi etablerede dem. Og derfor siger vi, nu frigiver vi så nogle af dem til almindelig parkering, og så kan vi løbende i takt med, at behovet for eldelebilspladser stiger, så frigive dem til eldelebiler igen.
1: Det er dog stadig Enhedslistens ønske, at der skal være flere københavnere, der benytter sig af eldelebilerne, lyder det fra Line Barfod. Men det kræver tilvænning, erkender hun, og derfor der kan en del af parkeringspladserne godt benyttes af almindelige biler i en periode.
4: Vi forsøger at se, hvad skal der til for at få mange flere til at bruge eldelebiler, og der er noget tilvænningsperiode, og derfor synes jeg, når vi har en samlet aftale, der skal hænge sammen med stort set alle partier på Rådhuset, at så er det fint nok, at vi siger, så gør vi det lige lidt langsommere, end vi ellers har været i gang med.
1: Det er tørt her for morgenstunden, men husk paraply, fordi der kommer regn senere. Stedvis kan der også komme torden. Temperaturmæssigt et sted mellem 15 og 20 grader.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
2: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser, altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
1: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
1: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
3: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, man er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
1: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, my friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægerprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
5: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til Forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
6: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
1: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Don't Stop med Fleetwood Mac, og vi er jo bare lige startet. 7:08 er klokken. Godmorgen. Altså, jeg oplevede noget, som måske... Jeg faktisk ikke var lige helt forberedt på. Der skete simpelthen det, at jeg blev våd her til morgen, da jeg skulle ind på arbejde, fordi det regnede. Det er jeg simpelthen ikke vant til, sker. I hvert fald ikke på de her kanter, hvor jeg er. Og det skal man være forberedt på her, fordi først på dagen... Ja, i den østlige del, der er det faktisk mest tørt, og på Bornholm, der er der ovenikøbet sol. Men ellers er det altså en del byer, der stadigvis kan være med tordenlåger, meteorologerne. Og det kan altså betyde vådt tøj og eventuelt et andet valg af garderobe, hvis man er på de kanter. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest i den østlige del, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. Ved vestkysten op til hård vind, kan jeg i hvert fald sige, at der er faktisk en hel del blæst derude lige nu. Hvis man kigger omkring, eller kører omkring Storebælt, så kan jeg sige, at Storebæltsbroen lige nu siger, at man må ikke køre med påhængskøretøjer under 750 kilo. Og det betyder, at der er kraftig blæst på Storebæltsbroen lige nu. 13-16 grader. Det er svært at sige præcis, hvor temperaturen er lavest og hvor den er højest, fordi det er sådan meget ujævnt fordelt rundt omkring, at den ligger. Altså for eksempel 15 grader i både København, i Odense, i Aarhus og i Aalborg lige nu. Men mellem 13 og 16 grader, det er sådan en lille fordelt ud over hele landet. Sådan vil det føles. Og så tage eventuelt noget vind og vand tæt på. Om lidt så ser vi på, hvad der sker i dag, og det er ikke så lidt. Det er den 4. juni. Her er Madness og et nummer, der hedder Our House. Og det er altså meget mere morgen her på P5.

Det var Our House og Madness. Lad os se lidt på dagens begivenheder. Jeg har i hvert fald 10 styks her, som vi lige skal igennem. Det er store og spændende ting. Altså, først og fremmest, så kan vi jo fortælle, at i dag besøger kongeparret Holbæk, og det er kong Frederik og dronning Mary, som er stadig på sommertogt, og med kongeskibet Dannebrog. Jeg så fint billede lagt op på kongehusets Facebook-side, hvor at de nærmede sig Holbæk, og det så ud som om, det var en dejlig sejltur. Og i dag der er de altså Holbæk og ankommer klokken 10 til Holbæk Nyhavn. Kong Frederik og dronning Mary. Så er der festivaler, der starter dag. Der er Skivefestivalen, som byder på 3 scener, hvor der kan høres musik med blandt andre Lucas Graham og Dizzy Miss Lizzy. Herfra i dag og indtil 6. juni er der Skivefestival. Musikfestivalen Northside i Aarhus åbner jeg også i dag. Og det er 15. gang, festivalen finder sted i år. Der er der besøg af Jack White, Apaka og Tobias Rahim og Thomas Helmi. Så er der gadefesten Distortion i København, som i dag rykker til Vesterbro, hvor der holdes gadefest fra her sidst på eftermiddagen og indtil sent i aften. Der er Hjerneløbet Forenet Care Neuro, som er på Ringsted Stadion. Det er samarbejdet med Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen. Omkring 200 deltagere ventes at modtage medalje på Ringsted Stadion i dag. Ja, så til noget helt, helt andet. Vi skal til Anholt, og på stranden, der bliver pukkelvalen Timmy obduceret. Der har du måske fulgt med i, hvor obduktionen ventes at finde sted imellem klokken 16 og 17 i eftermiddag på Anholt. Så er der et par revyer. Rottefælderevyen i Svendborg, det er Danmarks ældste revy, har for 142. gang premiere på årets revy. Årets skuespillerhold er ikke helt så gamle. Henrik Kofod, Christina Astrid, Joachim Knop og Mikkel Skrøder, Rottefælderevyen i Svendborg. Og i Tivoli, der er der premiere på Tivoli-revyen i Glassalen, og årets revy, instrueret Martin Mirrenard, har blandt andre Niel Rønholdt og Cecilia Gadborg på scenen. Så er der Hjallerup Marked, der starter i dag. Det er Danmarks største heste- og krammermarked i Nordjylland. Og der er mange, mange tusinder mennesker, som er op mod flere hundredtusind mennesker, som ventes forbi Hjallerup Marked. Der er internationalt droneshow i HCA Airport lige uden for Odense. Og det er der igen i dag. 700 deltagere fra mere end 30 lande ser på droner. Det er Nordeuropas største drone-event. Til sidst, men ikke mindst, der lige en håndboldkamp, som bliver spændende. Det er Skanderborg, AGF og Aalborg, der mødes i andet finaleopgør i kampen om DM-guld i håndbold for mænd. Og i aften, der skal Skanderborg og AGF forsøge at holde liv i håbet om DM-guld. Det var jo storfavoritterne fra Aalborg, der vandt den første DM-finale. Og man spiller bedst ud af 3 kampe. Jeg er en af dem, som altså spiller på Northside. Jeg ved, om man kunne finde på at synge den her. Det er mig, der står herude og banker på. Ja, det er Thomas Helmi. 17 minutter over 7 på 5.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Madison fra Loud Tiger, inden der The McCoys og Hang On Sloopy. Hvem skal vi markere og fejre i dag? Det er den 4. juni, hvis du skulle være i tvivl. Jeg har Flagklubben åben klokken 10 minutter i 8, og det er altså meningen her, der har vi mulighed for at sige de navne, som i dag har måske en fødselsdag, et jubilæum, en kærlighedsdag eller en eller anden stor markering. Du skal lige hjælpe mig. Send mig en sms på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal have i Flagklubben. Altså navnet på den person. Måske er der ovenkøbet dig selv, og det må det gerne være. Det må også gerne fortælle, hvad anledningen er, og så lidt om, hvor vi er henne i landet. Måske, hvis det skal fejres, hvordan det så skal fejres. Fortæl det alt sammen i den her sms, som du sender til 1212. Husk at skrive P5 før det hele, og så gør det nu, så vi kan have det med i Flagklubben. 10 minutter i 8 her på P5. Om lidt, så er der nyheder fra lige præcis din del af landet i de regionale nyheder. Og så bagefter, så samles vi til meget mere morgen. Jeg er Lenny Kravitz, og It Ain't Over Till It's Over.

0: Nyheder fra DR København.
1: Som sygeplejerske, pædagog eller socioassistent, der kan det være svært at få lønnen til at række til en bolig her i hovedstadsområdet. Og derfor der vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at give velfærdsmedarbejdere førsteret til billige tjenesteboliger. Nu skal du møde Sabrina Skov Heslo. Hun arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre sammen med sin familie. Hvis de skal have råd til at købe en bolig, så bliver det langt væk fra det job, de har lige nu. Og det bliver også langt væk fra børnenes skole.
2: Der skal vi ned omkring Ringsted, Næstved, dernede af omkring, før det er det noget, vi kan være med på. Vi er en stor familie, så vi skal selvfølgelig også have meget plads.
1: Og derfor ser Sabrina Skov Heslo også positivt på regeringens ambition om billigere boliger til velfærdspersonale.
2: Jeg synes, man er nødt til at kigge på huspriserne, for at hvis man har job som sygeplejerske, pædagog, alle de her velfærdsjobs, at kigge på, hvad kan man gøre for at tiltrække, at de kommer her til Storkøbenhavn og arbejde.
1: Klubberne i Superligaen er blevet enige om at sløjfe søndag kl. 8 som tidspunkt for kampstart. Det skriver fodboldmediet bold.dk. Det sker efter, at Brøndby IF sidste efterår kom med et opråb om, at det var et problematisk tidspunkt at lægge kampene, fordi færre tager deres børn med på det tidspunkt, og salget af mad og drikkevarer det er langt mindre. Det sene kamptidspunkt det er blevet brugt som et alternativ, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen, og det på grund af blandt andet landsholdssamlinger. Det bliver fremover lørdag kl. 14, 16 eller 18, eller søndag kl. 20, at der er alternativ kampstart. Nu bliver det snart lidt nemmere at finde en P-plads i København. En tredjedel af de københavnske parkeringspladser, der er beregnet til eldelebiler, de bliver nemlig nedlagt. Det har et bredt flertal på Københavns Rådhus besluttet. Parkeringspladserne til eldelebiler, de står nemlig tomme alt for meget af tiden. Det forklarer Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester, valg for Enhedslisten.
3: De bliver ikke brugt i helt den udstrækning, som vi havde forventet, da vi etablerede dem. Og derfor siger vi, nu frigiver vi så nogle af dem til almindelig parkering, og så kan vi løbende i takt med, at behovet for eldelebilspladser stiger, så frigive dem til eldelebiler igen.
1: Det er dog stadig Enhedslistens ønske, at der skal være flere københavnere, der benytter sig af eldelebilerne, lyder det fra Line Barfod. Men det kræver en tilvælling, erkender hun, og derfor der kan en del af parkeringspladserne godt benyttes af almindelige biler i en periode.
3: Vi forsøger at se, hvad skal til for at få mange flere til at bruge eldelebiler, og der er noget tilvænningsperiode, og derfor synes jeg, når vi har en samlet aftale, der skal hænge sammen med stort set alle partier på Rådhuset, at så er det fint nok, at vi siger, så gør vi det lige lidt langsommere, end vi ellers har været i gang med.
1: Der er flere nyheder kl. 8.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Elton John og Goodbye Yellow Brick Road.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, godmorgen, og så er det sørme blevet torsdag, og det er den 4. Og det kan godt være lidt vådt nogle steder. Jeg har allerede fortalt, at jeg blev der en lille smule overrasket, fordi det er jo egentlig ikke noget, vi sådan er vant til, at der sådan er vådt. Men det kan der altså blive i dag, og det er der allerede nogle steder. Og om lidt, så skal vi til nogle af de allerbedste danske sange, som man i øvrigt kan stemme på top 100. Men først, så skal vi høre noget fra Australien. Og vi skal til I Touch Myself med The Vinyls. Og ja, titlen betyder præcis det, du tror. Men det var ikke kun for at provokere, men det var en ret banebrydende sang, vi skal høre, fordi der i 90, der var det stadigvæk nyt, at en kvinde sådan sang åbent og direkte om kvindelig seksualitet, som man faktisk ikke rigtig havde hørt før sådan i mainstream pop på det tidspunkt. Så det skabte debat, stor opmærksomhed. Og så senere, så blev det faktisk en kampagne i Australien for brystkræftbevidsthed. Så budskabet er, man skal mærke efter og være opmærksom på egen krop. The Vinyls.

0: Touch Myself med Divinals. DR.dk/top100, der kan du stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Og det er jo altså, der er 400 at vælge mellem, og de er samlet af, blandt andet på grund af alle vores dejlige P5-lyttere. Men hvad skal man være på top 100? Vi havde Jens fra Hvidovre med i radioprogrammet Top 100 på P5, som Dennis og Ole bestyrer lidt over middag. Og her var hans top 5.
1: Hvad skal du have?
2: Du har været inde og stemme på 5.
1: Ja, det har jeg da.
2: Ja, hvad har du kastet dig over?
1: Jamen altså, den bedste det er Volbeat for evigt.
2: Ja.
1: Ja. For jeg er godt i rockmusik.
2: Præcis. Så du advokerer for det. Det kan jeg også. Så jeg er glad. Særligt også har jeg bemærket, hvad du har stemt på som nummer 2.
1: Ja, det er jo det, jeg ved.
2: Ja, Bad Craziness, som også er...
1: Ja, det er også det. Ja.
2: Så er
1: så den bedste rocksang på dansk, det var Banderstred.
2: Så den der.
1: Ja.
2: Og så har vi noget malurt med også.
1: Ja, men det er godt lige, Michael. Jeg kan godt lide malurt. De er ikke så super rocket som de andre, men det er godt.
2: Ja, og du har valgt Mød mig i mørket.
3: Mød mig i mørket.
2: Og så lander vi et sted, hvor ja, der er jo lidt malurt i det også, kan man sige. Ikke? Og hvad er det, du har med som din...
1: Ja, det er Michael Falken, et land uden høje bjerge, som jeg mener skal være Danmarks nationalsang.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Sheeran fra 61 og The Wanderer. Så er klokken 10 minutter i 8, og her på B5, der har vi Flagklubben. Og vi starter med Christina. Christina på Odense Marcipan, som har 10 års jubilæum. Stort tillykke fra fantastiske kolleger, som glæder sig til en kæmpe fest. Til Christina på Odense Marcipan. Vincent i Allerød bliver 13 år i dag. Ønsker stort tillykke og knus fra Famserne. Tak for en dejlig fest i lørdags. Så står der her forkert. Min dejlige hustru Anne bliver 66, så hun fortjener at blive fejret med Garden Party. Kæmpe tillykke, skat. Glæder os til at fejre dig. Jeg kan så komme forkert. Tillykke, tillykke med fødselsdagen, Sille. Vi glæder os til den store fest på lørdag, siger moster Susanne. Tillykke til vores søn Thomas Fogh Damgaard i Viby med 46 år i dag. Vi glæder os til at fejre dig på lørdag. Skal du far og mor? Og så står det her. Kære Rasmus, tillykke med de 38. Din første fødselsdag i Danmark i 10 år. Netop hjemvendt med familien efter 10 fantastiske år i Melbourne, Australien. Dejligt at have jer hjemme igen. Glæder os til at fejre dig, skriver mor Dorte Herslev ved Roskilde. Jytte og Gert i Sorø har diamantbryllup. I ønskes hjerteligt tillykke med dagen. Håber, I får en fantastisk dejlig dag. Glæder til at fejre jer senere. Tak for mange hyggelige timer sammen med jer, skriver moster Inge og Knud. Og også stort tillykke til tante og onkel Annelise og Egon Svenningsen, der nu har været gift med hinanden i 60 år, og derfor også kan fejre diamantbryllup i dag. Det fejrer de med en fest på Dronning Lund Hotel. Og stort tillykke. Og Jorden. Og så sidst her. Godmorgen. Karsten fra Helsingør. Hjerteligt tillykke med dagen og din nye status som pensionist. Jeg siger mange tak for de mange hyggelige timer i haven. Ene hane i kurven. Og håber, det fortsætter på damernes vegne. Ulla. Tillykke til alle, der har nået at fejre i dag. En dejlig dag den 4. juni.
1: Du lytter til meget mere morgen.
0: Klokken er 7 minutter i 8. Her Charlie Puth sammen med Michael McDonald og Kenny Loggins. Whatever's clever, love in exile.

Charlie Puth, Love in Exile med hjælp fra Kenny Loggins og Michael McDonald. DR kan dokumentere, at galopheste har fået medicin kort før løb, og reglerne er brudt. Forbundet Dansk Galop indrømmer at have lavet fejl i behandlingen af dopingsager. Den sag kan du høre meget mere til i Radioavisen, lige efter at Ålagen har sunget, sådan ligger landet.

0: Sådan ligger landet med Ålands. Nu er der radioavis med Maria Dohn.
1: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabeck Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
4: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og, ja, og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
4: Jamen, det er realistisk. Det er også i EU's egen interesse. Men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
5: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
1: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
6: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og ikke været, den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
1: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
6: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
1: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byger, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og med den fremragende version af Son of a Preacher Man fra Hanne Bol, så godmorgen. Klokken er 8:08, og det er torsdag 4. juni. Jeg junker, fyld mig op med lys.

0: Fyld mig op med lys med Junker hedder. Det er nye nummeret her. Med Junker hedder Fyld mig op med lys. Så er den på plads. Godmorgen, Ida Sofie.
1: Godmorgen, Rasmus.
0: Nøj, altså, der er jo masser af udendørs aktiviteter rundt i det ganske land.
1: Ja,
0: altså, det er der. En ting er, at der er kongebesøg i Holbæk. Noget andet er, at der er Skive Festival, der er Northside, der er Distortion. Der er Hjallerup Marked.
1: Ja, det er der netop også. Og i morgen så er der også det fynske dyrskue.
0: Hvad skal vi forvente os af påklædning?
1: Det er nok en god idé at tage gummistøvler og regnjakke med. Eller i hvert fald en paraply.
0: Gummistøvler lige frem.
1: Ja, gummistøvler. Jamen, det er fordi, jamen, Rasmus, nogle steder i landet, nok særligt vestpå, men jeg tør næsten sige, at der er udpræget regn til hele landet. Men der er det altså også, det er det jo også, og til festivaler, så ender man jo tit med at gå i hinandens shop, og så bliver det bare lidt mere mudret. Så klog og skadet, så råder jeg altid til gummistøvler.
0: Jamen, ved du hvad, bare med at få dem frem. Ja. Det kan også blive lidt varmt nede i sådan nogle gummistøvler.
1: Det kan det jo. Så håber jeg, at man kan lufte fusserne en lille smule. Men hvis vi ser på vejret lige nu, som det ser ud, så er der jo et regnvejr, som er gået i land i det midt- og vestjyske, og det har altså allerede kastet nogle millimeter af sig, en 7 millimeter ude ved byen Trans ved Vesterhavet, og som dagen skrider frem, så fortsætter det her regnvejr altså med at passere østpå hele vejen over til Bornholm. Det er så først i aftentimerne, at Bornholm får en ordentlig skyller. De har en tørværsdag indtil videre. Ja. Men der er udpræget regn hele landet, og fordi at der er til stedvis, altså der kan jo komme nogle kraftige byer, og derfor så kan det altså også være med buller og brag i dem. Så der er også risiko for torden.
0: Ej, spændende. Ja. Hvad vil jeg så sige til bornholmer? Vend lige med gummistøvlerne lidt.
1: Ja, altså, vil sige, Bornholmerne får en overskyet dag.
0: Okay, det kan, men det kan, ja, sådan er det.
1: Ja.
0: Okay. Det er jo noget skifte, kan man sige, men godt med lidt vand også i virkeligheden.
1: Og det er jo netop, at der er jo så mange jorder og haver, og særligt måske også din have, vi talte om forleden, Rasmus, der sukker efter noget vand.
0: Den har ikke fået nok, i hvert fald. Den har fået et lille bitte drøb.
1: Et lille kys.
0: Ja.
1: Der kommer en del mere vand i dag, og i morgen, der er der altså også bydannelse. Det lyder så fise fornemt, når man siger det. Det kommer også til at regne i morgen, bare ikke så meget som i dag. Og så ser lørdag faktisk ud til at være sådan en udpræget tørværsdag. Godt nok med lidt skyer, men altså ikke det store regn på kortet der. Så Northside, Hjallerup Marked, andre der har planer om at skue noget i weekend, så er lørdag måske en rigtig god dag at gøre det på.
0: Ja. Jamen, der kommer muligvis en fise fornem by, ny og næ, men vi tager det som det. Tak skal du have.
1: Lige præcis. God dag.
0: Tak i lige måde.

0: omgang.
1: Hit historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

meget opløftende nummer. I'll Be Here, Kobe Kalia og Sheryl Crow sammen på et nummer, som er en 3 år på banen. Nu skal vi have et nummer, som er med på bruttolisten over top 100 bedste danske sange nogensinde. Vi er jo fuld gang med at stemme. Håber også, at du har været inde og stemme, og ellers vil jeg da opfordre til at få det gjort. Der er en utrolig masse at vælge mellem, men du kan kun stemme på 5. Og det er nok i virkeligheden den meget, meget svære øvelse. Ind på dr.dk/top 100, og så er det bare med at finde frem og måske blive inspireret til, hvad er det bedste danske nummer. Det kunne for eksempel være Nana og Buster.

0: booster. En af dem, du kan stemme på. På dr.dk/top100. Booster og Nana. Indtil nyhederne. Olivia Dean. Den her, den hedder Baby Steps.
1: Meget mere morgen på P5.

0: Nyheder fra DR København.
1: Efter en længere periode med et rekordlavt antal ejerlejligheder til salg på det brandvarme boligmarked i København, ja, så lader udviklingen nu til at være vendt. Udbuddet af lejligheder i København når nemlig det højeste niveau i halvandet år. Det viser nyeste tal fra boligsiden. I starten af juni måned, der var der 1.519 ejerlejligheder til salg i hovedstaden. Det er 11,9% flere end på samme tidspunkt sidste år. Og selvom en del af den her stigning kan tilskrives forårssæsonen, hvor der plejer at blive sat flere boliger til salg, så kan der også være andre forklaringer. Sådan lyder det fra Daisy Holden Dickmeis, der er boligøkonom i Nykredit. Det kan afspejle, at priserne er ved at nå et niveau i København, hvor nogen ønsker at realisere opnået friværdi, samtidig med, at færre boligkøbere kan være med på det høje prisniveau, siger hun. Det er femte måned i træk, at udbuddet af lejligheder stiger i København. Og vi bliver ved boligerne, for det kan være svært at få råd til at købe en bolig for en pædagog, en sygeplejerske eller en socioløn her i hovedstadsområdet. Men den nye regering har ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner. Det skal ske ved at lave billige tjenesteboliger, som velfærdsarbejdere skal have førsteretten til at købe. I Allerød, der kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne, og det skyldes blandt andet høje omkostninger til netop en bolig. Derfor foreslog den socialdemokratiske viceborgmester Mikki Dam Larsen i efterårets kommunalvalgkamp netop at lave tjenesteboliger. Derfor er han da også ganske begejstret for regeringens ambitioner.
2: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald superglad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Modtagelsen er dog noget mere lunken hos Allerøds venstreborgmester Clara Rav.
3: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Det bliver lørdag den 22. august, at hovedstadens letbane åbner i fuld længde, og det er fra Ishøj til Lundtofte. Det oplyser selskabet bag letbanen i en pressemeddelelse. Togene de begyndte at trille på den sydlige del af letbanen mellem Ishøj station og Rødovre Nord station i slutningen af oktober sidste år, og rundede i maj 1 million passagerer. I foråret i år, ja, der begyndte testkørslerne af den nordlige del, som mellem Rødovre og Lundtofte. Med åbningen af hele letbanen, der kan passagerer rejse direkte gennem 8 kommuner, og så skifte til S-tog på 6 stationer, samt til regionaltog og busser undervejs. Der er flere nyheder i din radio. Det er der, når klokken den bliver 9.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Er det det? Ja, det er det.
1: Torsdag den 4. juni.
2: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, okay. Huey Lewis and the News, if this is it. Godmorgen til alle, og nu skal vi have et nummer fra The Rolling Stones.
1: Helt nyt, helt aktuelt.
0: In the Stars fra The Rolling Stones.

der kommer jo også et helt album fra gode gamle Rolling Stones. Der var In the Stars. Det er jo sandelighed vanvittige tider, at i morgen, der bliver det jo afgjort, eller der udkommer den nyeste hitliste over i England, albumhitlisten, og der er en reel mulighed for, at Paul McCartney går nummer et. Med Boys from Dungeon Lane, det album, som er aktuelt. Og det er jo det, der er fantastisk, ikke? At Rolling Stones og Paul McCartney er aktuelle lige nu. Det var Paul McCartney, at det har han altid været på en eller anden måde. For præcis i dag, for 44 år siden, der gik han nummer et i USA sammen med Stevie Wonder på Ebony and Ivory, den der sang, som lidt er inspireret af nogle sorte og hvide tangenter, og som i øvrigt senere er blevet stemt ind som den værste duet i historien. Ifølge BBC's lytter. Ja, sådan kan det gå. Hvordan lyder den nu? Nå ja. Paul McCartney, Stevie Wonder, 44 år gamle, Ebony and Ivory.

McCartney og Stevie Wonder. Ebony and Ivory, som altså hit nummer 1 på den amerikanske hitliste i dag for præcis 44 år siden. Og siden han er blevet stemt som en af de værste duetter overhovedet. Jeg sidder ned over og kigger ned over listen på top 100, altså den her afstemning, vi er i fuld gang med, om de allerbedste danske sange overhovedet. Der er jo en bruttoliste på 400, og jeg sad lige og kiggede efter duetter, og det er virkelig mange, det er mange, jeg skulle forholde sig til. Men jeg fandt en faktisk, og den kan man så stemme på, hvis man har lyst til at give sit besøg med på, hvad kunne være de bedste danske sange nogensinde. Du skal ind på dr.dk/top100, så kan du stemme på 5 af dine yndlingsnumre, og så er det jo, at afstemningen den lukker på søndag, så det er sådan set udmærket for få det gjort, også selvom det som sagt er en lille smule uoverskueligt. Men der er også masser af muligheder for at blive inspireret, og nu kan du høre en af de sange, du kan stemme på. Den er den her. Shirley og Jonas Vingeleisner. Vi hører fra soundtracket til den eneste ene filmen. Don't Look for Love. Er det den bedste sang?

0: Don't Look for Love, en duet, som du kan stemme på inde på dr.dk/top100. Jeg kan se, der er et par stykker, der skriver til mig på en sms, hvem de stemmer på. Det må jeg også gerne gøre, men det er altså inde på dr.dk/top100, at det foregår. Der er 400 sange at stemme på, og vi skal have fundet de 100 bedste, og det har du indtil på søndag at gøre. Så ja, ind på dr.dk/top100.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Så der er nyt fra orkestret fra Thy, Jonah Blacksmith, sammen med soliste Mektes, og noget med her hedder Saw You Dancing. Der er radioavis om lidt, og der kan du høre nogen, der kritiserer regeringen, den helt sprit nye regering, for at glemme kampen mod tobak og nikotin. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen blandt andet savner klare løfter i regeringsgrundlaget. Efter radioavisen, der er der meget mere morgen.

0: Marvin Gaye og Tammy Terrell. Og nu er der Maria Dohm med Radioavisen.
1: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militærhavne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent. Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Salserværens Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
4: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er der en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
1: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
5: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
6: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
7: ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
6: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
8: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
8: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: You wear it well. Rod Stewart indledte den sene morgentime her på P5. Godmorgen stadigvæk, vil jeg sige. Klokken er 9:09. Og lidt senere her til i programmet, der har jeg Charlotte Fick til, altså er dansk skuespillerinde, til en tankevækker, der handler om grøntsager.
2: Jeg har sådan tænkt på, hvordan det kan være, at der er nogle grøntsager, som skal være særskilt fra nogle andre grøntsager ved, at vi kalder dem økologi. Altså, hvis man kigger på, hvad økologi faktisk betyder, så handler det om videnskaben mellem levende væsener og deres omgivelser. Og jeg mener, det må da gælde alle grøntsager. Alle grøntsager har vel et forhold til sine omgivelser, for ellers var de her jo slet ikke, det siger sig selv.
1: Ja, jo. Men den vil jeg altså gerne lige høre enden på, og det er 20 minutter i 10, at Charlotte Fick taler om lidt om grøntsager. Om lidt håber jeg, at vi skal snakke om en af meget mystisk dyr i vores naturkalender. Lige efter Casey Musgraves og Dry Spell.

0: Stacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen, Rune Christiansen.
1: Godmorgen.
0: Havbiolog ved Kattegat-centret. Vi skal tale om en meget, jeg var lige ved at sige, som Gnags, underlig fisk. Det er sildekongen, som blev fundet for ikke længe siden. Død var den vel, opskyllet på stranden ved Løkken.
1: Ja.
0: Det er en virkelig mærkelig fisk. Hvad er det for en?
1: Lige præcis. Jamen altså, sildekongen, ja, hvis man skal tegne et billede af den, så er det ligesom, forestil jer en lang, tynd, sølvfarvet dybhavsfisk. Altså, på engelsk hedder den årefisk, som oversat til dansk, så det er jo sådan en robådsåre. Den sidste blad dernede, forestil jer, det er bare rigtig langt, fordi det er faktisk verdens længste benfisk, som udgør 95% af alle fiskearter. Og kan blive helt op til de der 8-12 meter lang. Og den her var jo knap så stor, lige knap 2 meter, og ikke et intakt hoved, men ellers i god, frisk nok stand til, at den hollandske familie synes, at den havde de ikke set før. Så heldigvis så ringte de så til vores gode venner op i Hirtshals i Nordsøen og Sonaje, og hørte og tog et billede, og så tænkte, var det noget, der var interesse i det her? Og det var det selvfølgelig. De kørte ned og hentede den, og har den vist i fryseren nu her. Men planen om, den skal nemlig til Naturhistorisk Museum i København, hvor den så kan blive brugt til både registrering og opmagasinering, men også, at man kan tage fremtidige forskningsprøver af den.
0: Du har fortalt mig, at den er kun fundet 4 gange i Danmark, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og det er ikke mere end 2 år siden, hvor der også blev skyllet en op på den jyske vestkyst op ved Hanstholm. Og i Hirtshals, det er så trods alt en 15 års tid siden. Og så skal vi tilbage til 1990, hvor der blev fundet en på Læsø skyllet op. Fordi at det er desværre kun kendskab fra mere eller mindre opskyllede rester af den her mystiske fisk, sildekongen.
0: En søslange nærmest, ikke?
1: Altså, nærmest ja, lige præcis. Også, eller det der, altså et vimpelflag, altså måske 5 cm over ryggen, og så flere meter lang. Altså, de få optagelser, der er lavet af levende individer, fordi den lever normalt altså på dybt vand. 200 til måske 1000 meters dybde, og det er jo ikke sådan noget, vi finder i Danmark overhovedet.
0: Der kommer man ikke lige forbi, nej.
1: Nej, så det er altså på den anden side af de britiske øer, ud over kontinentalsoklen, ude i Atlanterhavet, den findes faktisk også i Stillehavet, så det er en fisk, der findes hele vejen rundt om jordkloden i de store oceaner, men det er altså en verdenshavsfisk, så på en måde så har den altså forvildet sig lidt ind i Nordsøen, og heller ikke kunne klare det, og så på et eller andet uforklarlig årsag, altså død og så skyllet op på stranden.
0: Men det er meget få, altså også i det hele taget, der har set den sådan, svømme rundt i levende live.
1: Jeg tror ikke, det er mere end 5-8 år siden, jeg så den første optagelse. Den gik også sådan rimelig meget rundt på medierne. En optagelse med nogle dykker i helt mørkt vand, måske nede på 50 meters dybde, som er relativt lavt for sådan en sildekonge at være op der. Men den var altså levende, og det de oplevede sådan adfærdsmæssigt, helt skørt, stod stille i vandet lodret med hovedet opad. Ligesom bare stod sådan helt stille, og de kom helt tæt på den, ansigt den ikke. Kæmpe store øjne, der er tilpasset det mørke liv under der, hvor lyset ikke eksisterer, eller i hvert fald meget begrænset. Men ellers er det meget begrænset. Man fanger dem i fiskenet, men de er så skrøbelige som mange andre dybhavsfisk, at de kan ikke holde til live. Så det er...
0: De hører til,
1: og meget
0: dybt ned. Altså, vi skal lige have den der... Det der specielle, fantastiske ting med, at den ligesom kan selv amputere sig.
1: Ja, det er i hvert fald en af... Altså, man har fundet nogen, hvor halen ikke findes mere. Og hvorfor den gør det, og om den simpelthen selv amputerer den. Der er i hvert fald fundet nogle individer, hvor de er brækket af, og det ser ikke ud som om, at den er blevet bidt af. Og sådan noget.
0: Det minder mig jo om sådan 4 ben, der ligesom kan smide halen.
1: Lige præcis. Og det kunne jo være interessant at finde sådan nogle ting, om det er en flugtadfærd i forbindelse med, at den bliver jagtet af et større rovdyr. Eller om det måske er noget stofskifte, når den lever så dybt nede, at man ser, at det måske også falder en af mysterierne, det er ved den store, næststørste fisk overhovedet. Altså det er sådan en brugte, som er en hej. som lever af de små planktonorganismer, at den ligesom i vinterhalvåret søger ned på dybere vand, hvor mesostofskiftet ligesom går i stå, så den ikke har behov for mig at spise, for at skifte sine gællespalter, som virker ligesom barterne på de store valer, til at sige de her små krebsdyr fra. Om det er sådan noget med, at den ligesom har ikke brug for halen halvdelen af året, fordi så ligger den egentlig måske mere eller mindre i dvale nede på dybt vand, og så kan regenerere den igen.
0: Så er det
1: kæmpe fremtidige muligheder og spændende studier, hvis man kunne finde ud af sådan nogle ting.
0: Jeg har ikke brug for det her. Jeg skiller mig af med det. Det er ja, fantastisk. Ja. Rune, hvor er det altså fantastisk, at vi har dyr, som vi faktisk, må man sige, vi ved det ikke det hele. Altså, det er lidt et mysterium. Den er mystisk, silikon.
1: Ja.
0: Tak skal du have.
1: Velkommen. No country club either.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: summe og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Fascinerende historie om den der sillekongen, som altså kun er blevet fundet, desværre død, fire gange i Danmark, hvor man i hvert fald har registreret det, lever helt ud ned på 1.000 meter dybde. Virkelig fascinerende dyr, må man sige. Efter de regionale nyheder, der har vi meget mere morgen, blandt andet med en tankevækker om lidt om grøntsager. Og indtil de regionale nyheder, så er det Tobias Rahim, Birthe Kjær, der synger, at de bare elsker den der danske sommer.

0: Nyheder fra DR København.
1: I aftes der blev en dreng på 16 år stukket ned i skolegården foran klubben på Islev Skole i Rødovre. Det skriver Rødovres socialdemokratiske borgmester Britt Jensen på sin Facebook-side. Vi arbejder på at få bekræftet hændelsesforløbet af Københavns Vestegns Politi. Drengen er uden for livsfare og går til dagligt på Valhøj Skole, da klubben er for unge fra flere skoler. Episoden skete i skolegården foran ungdomsklubben, hvor der var ca. 30 unge til stede. Rødovre Kommune har sat kriseberedskab i værk for eleverne på Islev Skole og Valhøj Skole fra i dag, hvor eleverne kan få bearbejdet hændelsen. Politiet de vil også være til stede og synlige omkring Islev Skole. Mine tanker er hos drengen, hans forældre og kammerater. Den slags overfald hører ingen steder hjemme, og det vil vi ikke acceptere i vores lokalsamfund, skriver borgmester Britt Jensen. Politiet skriver på Politiupdate, at de opfordrer vidner, der skulle have observeret noget mistænkeligt, til at kontakte dem på 114. Nu bliver det snart en smule nemmere at finde en P-plads i København. En tredjedel af de københavnske parkeringspladser til eldelebiler nedlægges. Det er i alt 320 pladser. Beslutningen er truffet af et bredt flertal på Københavns Rådhus. Og parkeringspladserne til eldelebilerne står nemlig alt for tit tomme. Det forklarer Line Barfod, klima-, miljø- og teknikborgmester for Enhedslisten.
2: De bliver ikke brugt i helt den udstrækning, som vi havde forventet, da vi etablerede dem. Og derfor siger vi, nu frigiver vi så nogle af dem til almindelig parkering, og så kan vi løbende i takt med, at behovet for eldelebilspladser stiger, så frigive dem til eldelebiler igen.
1: Det er stadig Enhedslistens ønske, at der skal være flere københavnere, der benytter sig af eldelebilerne. Men det kræver tilvænning, mener Line Barfod, og derfor der kan en del af parkeringspladserne godt benyttes af almindelige biler i en periode.
2: Vi forsøger at se, hvad skal der til for at få mange flere til at bruge eldelebiler, og der er noget tilvænningsperiode, og derfor synes jeg, når vi har en samlet aftale, der skal hænge sammen med stort set alle partier på Rådhuset, at så er det fint nok, at vi siger, så gør vi det lige lidt langsommere, end vi ellers har været i gang med.
1: Når World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint løber af stablen den 13. og 14. juni, så bliver store dele af Movias busdrift påvirket. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. På begge løbsdage der går starten fra Roskilde og ind mod København. Ruten denne passerer blandt andet igennem Frederikssund og Farum og Ballerup. Særligt busstoppestederne ved Nørreport station, Københavns Rådhus og Københavns Hovedbanegård vil være påvirket under løbet. Mellem lørdag den 13. juni kl. 5 om morgenen og søndag den 14. juni indtil midnat, der vil der slet ikke køre busser til og fra Nørreport og Rådhuspladsen. Tørt og overskyet, men det bliver en lummer dag. Der kommer nemlig både regn og torden senere. 15-20 grader og en lidt til frisk vind fra syd.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Shaira med Moonjam. Om lidt, så er der en tankevækker. Det her på P5. Meget mere morgen er der. Electric Light Orchestra. Så so Last Train to London.

0: Last Train to London, The Yellow Electric Light Orchestra. Nu skal vi have en tankevækker, og det er fra Charlotte Fick, som er skuespiller. Du kender hende jo fra helt tilbage fra Rejseholdet. Det handler om grøntsager, altså Charlotte Fick, en tankevækker, lidt om grøntsager.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Lidt om grøntsager. Jeg har sådan tænkt på, hvordan det kan være, at der er nogle grøntsager, som skal være særskilt fra nogle andre grøntsager, ved at vi kalder dem økologi. Altså, hvis man kigger på, hvad økologi faktisk betyder, så handler det om videnskaben mellem levende væsener og deres omgivelser. Og jeg mener, det må da gælde alle grøntsager. Alle grøntsager har vel et forhold til sine omgivelser, for ellers var de her jo slet ikke, det siger sig selv. Så altså, hvorfor sætter man ikke bare alle de grøntsager, som der er i nogle supermarkeder, og så kunne man, hvis det endelig var, man ville gøre forskel på de grøntsager, så kunne man jo sætte nogen over i hjørnet, og så kalde dem de grøntsager, som har fået kunstgødning og er blevet sprøjtet med pesticider. Så ved vi da i hvert fald, hvad det er, vi snakker om.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Tøsedrengene, og så yderst et af de numre, som du faktisk kan stemme på til at komme med på top 100 og listen over de bedste danske sange nogensinde. Fordi den er nemlig en af dem, man kan stemme på inde på dr.dk/top100. Du skal gøre det inde på søndag. Her er Eran DD, Sommer i Sanserne.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Stig Møller. Salig Stig Møller. Sikke en dejlig dag. Og det er det da. Måske er du på vej mod Holbæk Havn i dag for at hilse på kongeparret, der jo ankommer med Dannebrog her om få minutter. Måske er du på vej til festival i Aarhus, Northside, København, Distortion, Skivefestivalen, eller måske til Hjallerup-markedet. Sikke en dejlig dag, det er i dag. Og så følger du måske vejskiltene. Og ved du hvad? Her efter radioavisen, der kan du møde Ole Søndergaard. Han er skriftdesigner og grafisk designer, og han har faktisk designet de fleste vejskilte i Danmark. Så uanset hvor du er på vej hen, så bruger du et skilt, som Ole Søndergaard formentlig har været inde over. Hør ham, og hvordan han ser på vejen derhen i det gode selskab. Det kommer lige her på den anden side af radioavisen. Jamen, jeg vil ønske dig en rigtig dejlig dag. Og på genhør, jeg hedder Rasmus Charlingtorp. Tak fordi du har stået op sammen med os her på B5. Og ind til radioavisen, så giver Randy Crawford os noget, der You Might Need Some.

0: Så er der radioavis på B5. Nu er klokken 10.
1: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
3: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militærfunktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
1: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
4: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. De bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
1: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
5: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
1: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisation WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrer adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Arches fik vi her til en start med nummeret Sugar Sugar.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ja, god formiddag. Rigtig hjertelig velkommen til. I dag, ja, der lader vi lige politikken og kunsten på Christiansborg vække, som vi talte om i går, ligge og skal et helt andet sted hen. Vi skal nemlig ud på vejene. Du har helt sikkert set hans kunst i vejkanter ved fortove og sådan rundt omkring i Danmark, for det, min gæst i dag har bedrevet, er overalt, men de fleste af os, vi tænker ikke sådan rigtig over, hvor det kommer fra. Vejskiltene, dem som er med til at guide os gennem dagen uden ord. Ole Søndergaard er skriftdesigner og grafisk designer og har siden 1989 stået bag alle vejskilte, piktogrammer og symboler fra Vejdirektoratet. Ole, kan du møde lige efter Foreigner.

0: Tilbage i første 80'erne var vi her. Og så velkommen til dagens gæst, Ole Søndergaard. Velkommen til.
1: Tak.
0: Som har designet vejskilte, piktogrammer og symboler for Vejdirektoratet, og nu er blevet hædret for det arbejde for nylig, der modtog Ole Statens Kunstfonds hædersydelse. Også tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Det her med at komme i gang med at designe vejskilte og piktogrammer, hvordan kom du overhovedet i gang med det?
1: Jamen, det er jo en lang historie, fordi jeg er uddannet skiltemaler. Og i den læretid var jeg så heldig at være på en meget fin, dejlig læreplads i København. Og der traf jeg nogle meget passionerede skiltemalere, som også fortalte om en professor, Bilman Petersen, som på det tidspunkt underviste lidt og var professor på akademiet og havde tegnet sådan mange logoer. Og han var inspireret meget af Knud V. Engelhardt, som faktisk tegnede de første skilte til trafikken i 2006.
0: Og hvad var det for et skilt? Altså var det fartbegrænsning, eller var det sten ud over en vej?
1: Et vejkryds og en begrænsning, og meget få, og det blev så lavet til den kongelige automobilklub dengang. Men Knud V. Engelhardt var en meget betydningsfuld designer og har tegnet sporvogn, alt muligt alment. I den periode, det lå jo for langt tilbage, men jeg var meget inspireret af den formgivning, altså den grafiske form, han modellerede tingene op i, ligesom formede et bogstav, og et meget tidligt skriftsnit, som var meget bløde og venlige. Og det inspirerede mig, og var ligesom, jeg var dybt fascineret af der fik et kald til bogstaver. og i den forbindelse, så mange år senere, arbejdede jeg meget sammen med et par arkitekter i Helsingør, Daller Lindhardsen, som byggede mange store offentlige bygninger i landet. Og der lavede jeg al skiltningen. Vi tegnede en skrift, der hed Public, og den brugte vi så satte vi skiltene op og designede det. Altså orienteringstavler og afmærkning af rum og både hospitaler og biblioteker. Og i den forbindelse kommer der jo piktogrammer ind. Så begyndte jeg også ligesom at arbejde med piktogrammer.
0: Altså de små symboler, ikke?
1: Ja, små symboler. Ja, altså
0: tegninger.
1: Det resulterede så i senere, at jeg fik opgaven med at tegne en dansk standard første piktogramserie for offentlig information. Det vil sige, alt det, man dagligt bruger, toiletter, bus, udgang, indgang. Det blev dansk standard, det er jo noget, hvor man sidder en gruppe eksperter, som man drøfter det her og vedtager, og så bliver det ligesom gennemtæsket på den måde. Altså, det er gennemprøvet, og hvis der er diskussion, bliver det løst. Det smitter af på Vejdirektoratet, som på det tidspunkt beslutter, at det godt vil have redesignet, man kan sige, trafikpiktogram-symbolerne for vejkryds og stop og alt.
0: Ja. Og hvornår var det? Altså, hvornår
1: besluttede det? Ja, det er også det? Der i 80'erne på samme tidspunkt næsten som dansk standard. Fordi dansk standard, der står også et busstop og forskellige andre ting i hele den serie. Og det er jo det samme, der skal stå, når det er en station, og når det er Så vejvisningen var sådan set den samme langt hen ad vejen. Og der sker det, at Vejdirektoratet beslutter, at nu vil vi godt redesigne vores skiltning. Alle disse trafiksymboler, som man havde dengang, de var skabt af nogle jurister og forskellige, der var, når der kommer et nyt produkt, en ny bil, eller nu der er kommet et letbane, ikke? Det er jo noget helt nyt. Så var det en af de folk, der havde tegnet det. Så der var ingen rigtig sammenhæng i det her. Der var ikke et fælles formsprog. Det er sådan set ikke min bedrift, men Vejdirektoratet, der beslutter at sige, at vi vil have et samlet formsprog for alle trafiksymboler.
0: Så det ikke bliver noget, som måske juristerne, der er lidt mere op i hovedet, har udtænkt. Og hvad der så er et godt vejskilt for Ole Søndergaard, som altså er Danmarks vejskilte designer, skal vi høre om lige efter Paul McCartney og Ringo Starr her med Home to Us, et af de nye numre fra McCartneys nye plade.

0: Gæst i det gode selskab i dag er Ole Søndergaard, som har designet de trafikskilte, som vi jo hver eneste dag får eller lægger vores blik på, uden at tænke over, at der sidder et menneske, som har tænkt nogle tanker i forhold til, hvordan det skal se ud. At det både skal jo have noget udseende og en form, men også skal kunne fungere. Så et godt vejskilt, Ole. Kan man sige noget om, hvad det skal kunne?
1: Ja, altså man kan for det første sige, at det skal være fuldstændig entydigt. Og så må man jo ud fra det også, og det skal også være så forståeligt, så internationalt, når det er, altså der kommer jo mange udlændinge, og jeg ved, på et tidspunkt havde man i planer i EU om at også gennemtjekke piktogram, fordi der var mange, der kom fra de østeuropæiske lande, som ikke helt forstod alle skiltene. Men det gennemgående er jo, at det skal være så enkelt som muligt. Og derfor det er det ikke noget med at opfinde noget nyt. Det er noget med at finde frem til essensen af det budskab. Så hvis det nu er en lastbil, for eksempel, hvor tydeligt kan man gøre den, så man kan se den på, så langt væk fra som muligt, som største afstand.
0: Jeg tænkte faktisk også lige nu, når du siger det, tænker på et tog. Altså, vi kender jo godt skiltet for et tog, men sådan ser vores tog jo ikke ud i dag.
1: Nej. Men det er så også et af de få, som altså i Danmark, der bruger man jo stadigvæk det gamle damplokomotiv for nogle symboler. Ikke? Og det er den gamle designchef for Jens Nielsen fra DSB, han insisterede på, at det skulle være det. Men nu er der jo kommet mange andre, fordi når du viser et piktogram for en station, så er der jo et piktogram, der viser, at det her det er en station, og den er overdækket, for eksempel. Så er det jo et billede af et nyt moderne tog, metro.
0: Så på den måde, så følger det trods alt
1: med tiden? Ja, der følger man med, og nu er der for eksempel kommet, det gør jo løbende, altså der kommer nu en letbane, er jo noget helt nyt, som lige er etableret her i et par steder i landet, ikke? Og det er jo et helt nyt piktogram, som ikke har været der før. Men det gælder om at ligesom pine budskabet ned til så enkelt som overhovedet muligt. Og det... Altså, det har sådan set været opgaven for mig at få gennem Vejdirektoratet, at de ligesom besluttede, nu skal det være i samme formsprog, det skal ligesom være en samlet pakke, og ikke alt muligt forskelligt.
0: Er der noget, hvor du har, altså det er der jo nok, hvor du har været i gang med noget og tænkt, det her det dur simpelthen ikke, jeg må om igen, eller andet, hvor det var helt misforstået. Har du et eksempel på det, hvor det sådan...
1: Altså, der er mange ting, altså når jeg skal tegne et nyt tog, for eksempel, nu er der jo, altså... De lyntog, der holder på en banegård og sådan noget, det skal jo ikke være det gamle lokomotiv, vel? Så må jeg jo skitsere mig frem til, jeg kan godt lave 10-20 skitser, lidt hurtigt måske, med nogle tusser, og så drøfter vi det på tegnestuen, og så måske, så tager jeg det også op med Vejdirektoratet, eller hvem der nu har med at gøre, så vi vedtager noget, og så bliver det rentegnet, og så anvendt.
0: Og farverne, altså der er jo de der advarselsskilte, altså den røde farve, som signalerer noget. Altså det, man kan sige, det er jo egentlig ikke, det er vel ikke noget, du ligesom afgør, men har du alligevel har du noget at skulle have sagt i forhold til tonen af farverne og sådan noget?
1: Nej, altså det er en rød er rød og en grøn nærmest ikke. Altså det kan også, altså nu kan man sige, de der informationstavler, de er jo brune, men alt det andet er jo rød er advarsel, og så kan det være en trekant, så er det rigtig advarsel, ikke? Forbud, det er en cirkel, og den er også rød. Men grundlæggende i piktogrammerne er det baseret på international standard. Da jeg begyndte på det, var der meget få eksempler.
0: I forhold til det, fordi du lige nævnte her, mens musikken spillede også, at der kan være sådan noget ved en færgetilkørsel, for eksempel, hvor der også skal være noget tydelighed, så man ikke er i tvivl.
1: Der skal man jo vise, hvad indkørselen, indgangene til færgen, eller det der...
0: Båsene der.
1: Ja, båsene, altså, der sidder jo piktogrammer for de forskellige køretøjer, og cykler og motorcykler, det er måske ude til højre og sådan, men billedsprog skulle gerne hænge sammen.
0: Og det skal, der skal ikke være noget tvivl om, så når man først finder ud af det, når man kører helt frem og tænker, gud, jeg skal bakke.
1: Altså, de skal jo altid være så tydelige som muligt, og det kræver, derfor skal det også være enkelt, og jo færre detaljer, jo bedre.
0: Hvad har været sværest? Er der sådan noget, hvor du sådan... Tænker, det var alligevel noget af en opgave at få det forklaret med et piktogram.
1: Ja, det kan ikke rigtig rindre. Altså jeg vil sige, det med, at tog skal set fra siden, eller skal set forfra. fordi du har mange piktogrammer, trafiksymboler, hvor det er tog. Og så advarsler for en overkørsel og sådan. Men hvad er det for en type tog, ikke? Altså, det kan jo tages op til dialog.
0: Og der er jo en helt masse ting, som indgår i det, og det, som det jo helst skulle betyde for alle os andre, det er jo faktisk ikke lægger mærke til netop sådan en som Ole, hvordan han har udformet det, men at det simpelthen bare er noget, som vi afkoder med det samme, fordi det er det, det skal bruges til. Vi taler videre lidt senere. Her er et af de numre, man i øvrigt kan stemme på her under top 100.

0: P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Vi skal have nogle nyheder klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I aftes blev en dreng på 16 år stukket ned i skolegården på Islev Skole i Rødovre. Det skriver Rødovre Kommunes borgmester Britt Jensen på sin Facebook. Vi arbejder på at få bekræftet det af Københavns Vestegns politi. Drengen er uden for livsfar og går til daglig på Valhøj Skole, men var i ungdomsklub på Islev Skole, som er for flere skoler. Episoden skete foran ungdomsklubben, hvor der var ca. 30 unge til stede. Rødovre Kommune har sat kriseberedskab i værk for eleverne på både Islev Skole og Valhøj Skole fra i dag, hvor de kan få bearbejdet hændelsen. Ligesom politiet også vil være til stede og synlig omkring Islev Skole, skriver borgmesteren. Politiet opfordrer vidner, der skulle have observeret noget mistænkeligt, til at kontakte dem på 114. Nu bliver det snart en smule nemmere at finde en P-plads i København. En tredjedel af de københavnske parkeringspladser til el-delebiler nedlægges nemlig. Det er 320 pladser i alt. Det har et bredt flertal på Københavns Rådhus besluttet. Pladserne står nemlig tomme alt for meget af tiden, forklarer Line Barfod, der er klimamiljø- og teknikborgmester for Enhedslisten.
3: De bliver ikke brugt i helt den udstrækning, som vi havde forventet, da vi etablerede dem. Og derfor siger vi, nu frigiver vi så nogle af dem til almindelig parkering, og så kan vi løbende i takt med, at behovet for eldelebilspladser stiger, så frigive dem til eldelebiler igen.
2: Det er dog stadig Enhedslistens ønske, at der skal være flere københavner, der benytter sig af eldelebilerne, lyder det fra Line Barfod.
3: Der er noget tilvændingsperiode, og derfor synes jeg, når vi har en samlet aftale, der skal hænge sammen med stort set alle partier på Rådhuset, at så er det fint nok, at vi siger, så gør vi det lige lidt langsommere, end vi ellers har været i gang med.
2: Tørt indtil videre, men senere bliver det med regn og nogle steder også med torden. 15-20 graders varme, og vinden er let til frisk fra syd. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
1: Det her P5 med musikken, der holder.

0: Charlie Puth og Coco Jones her med Sideways.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og et godt selskab med min gæst i dag, som er Ole Søndergaard, blevet 89 og har tegnet, ja, jeg var lige ved at sige, stort set alle de skilte, jeg næsten kan komme i tanke om, Ole. Altså, der er færdselsskilte, der er turistoplysningstavler, altså for eksempel her kommer du snart til Møns Klint. Det kan være sådan nogen også til en kantine med noget bestik og tallerkener. Her skal du huske at rydde af, og det kan også være inde i en skov for Skov- og Naturstyrelsen. Her kommer en teltplads, som enten du har designet eller redesignet. Og Ole, du siger, det minder jo lidt om sådan noget, man kunne sætte et barn til at gøre.
2: Ja, altså jeg synes, at et piktogram eller et trafiksymbol, og sådan, de skal jo være så enkelt og sådan på en måde barnligt naivt, som overhovedet muligt, for at man kan ligesom opfatte det. Det skal jo ikke være fuld af detaljer. Det skal ikke være et stykke grundig ingeniørtegning med alle lygter og sådan noget. Det skal være så naivt, så man kan aflæse det på rigtig lang afstand. Og så den lidt barnlige og naiv, det er også det, der er en sjov, det er jo sådan set en sjov opgave, fra at det måske er noget detaljeret, skal man pine det ned til noget helt, helt enkelt.
0: Det lyder også som en, altså man skal ligesom spore sig ind på et bestemt sted i hjernen for at kunne gøre det.
2: Ja, man skal, ja, for det første, så skal, når vi laver et nyt piktogram og sådan, så kan man have meget glæde af Google i dag. Havde man jo ikke før i tiden, men der er også udgivet mange bøger om sådan noget. Så kan vi se, ligesom tjekke, hvordan ser de ud omkring i verden. Og så må vi så konstatere, at der er noget, der er bedre end andet, og der er meget, der ikke er til at forstå. Og nu så arbejder vi jo på at gøre det så enkelt som muligt. Så det er jo ikke noget, vi sådan sidder og opfinder. Det er noget, vi bestræber på at gøre det så tydeligt som muligt, og så internationalt forståeligt som muligt.
0: Og det skal jo også være noget, der gør os trygge, altså så vi ikke er i tvivl om, ja, hvad der skal ske, eller hvad vi skal gøre.
2: Ja, du har jo servicetavler, men du har også advarsler, og så har du også forbud. Nu kommer der alt det med biler med udstødning, mange steder slet ikke holde nogen steder længere. Vel? Altså, det der nul emission, det er faktisk svært at komme frem nu, og det har vi skitseret mange forslag til.
0: Mm. Hvad, nu så har du nævnt udlandet nogle gange, er vi sådan, altså gør de det på samme måde, altså har en mand, ja, som altså, dig, eller hvordan gør vi os til noget særligt?
2: Det tror jeg ikke lige, for det kender jeg ikke så meget til dem. Jeg ved, at altså, jeg tror nok, der, jeg kender faktisk ikke andre lande, hvor de har fuldstændig gennem redesignet piktogramsprog, som vi har i Danmark.
0: Mm.
2: Og det er jo fordi i 80'erne besluttede Vejdirektoratet sig for at sige, det skal vi, der sidder simpelthen nogle folk og siger, det her, det skal vi have redesignet. Hvad koster det, og hvad kan vi få af det? Og det har også gjort, at i Norge bruger man mange af de danske tavler. Og så har jeg så forhandlet med en vejdirektør i vejvæsenet i Norge, og så er de, og så man vil jo gerne have dem spredt ud. Så,
0: nå, men det giver mening, for jeg, ja, tænker også nogle gange, når man kører ind over, tænker, det er utroligt så og dejligt, at det er noget, jeg kan forholde mig til, for det ligner fuldstændig det derhjemme.
2: Ja.
0: Og det er der så en god grund til lige der i hvert fald. Fortæller Ole Søndergaard, som altså er skriftdesigner og grafisk designer, og siden 1989 har stået bag alle vejskilte, piktogrammer og symboler fra Vejdirektoratet, og også lavet andre skilte og lagt billet ind også på andre eller forslag til andre myndigheder. Rasmus Valter synger om nyt lys, og skal vi høre, hvordan Ole han arbejder i dag.

0: Rasmus Wald, der lyttede vi til med nummeret Nyt Lys. Med i studiet er Ole Søndergaard i dag, som for nylig modtog Statens Kunstfonds hæderløs ydelse for et langt livs arbejde med vores trafiktavler og informationstavler i det hele taget i det offentlige rum. Og Ole, du arbejder jo stadigvæk, har ikke så mange opgaver, som du havde engang, men sådan det seneste, som du har siddet med, hvad har det været?
1: Ja, nogle af de sidste, det var H.C. Andersen Museum, og så er der Hedeland faktisk også.
0: Som et stort rekreativt område, ja, i Roskilde.
1: Ja, ja. Og det er jo sådan et stykke landskab, nærmest tegnet ind, ligesom der, vi har lavet nogle til Mødensklint, Stævnsklint og sådan. Her er det sådan nogle bakker, eller en skråning, men det er også fordi, der er jo et amfiteater, som ligesom er tegnet ind. Så det er blevet en meget vellykket tavle. Det kan være nogle gange svært at tegne sådan en tavle, afhængig også af, hvad krav der er til det.
0: Ja, fordi det er jo det der med, som du også siger, det skal holdes enkelt, men man vil gerne have så mange informationer med alligevel, ikke?
1: Ja, altså det vil dem, der bestiller tavlen, vil gerne have mange ting med. Mm. Jeg prøver så at forenkle det, så vidt jeg kan.
0: Og nu har jeg så nævnt et par gange, du også er skriftdesigner. Hvad betyder det?
1: Jamen altså, det hele min baggrund er, at jeg er skiltemaler. Og har så tegnet nogle alfabeter gennem tiden, før også jeg sad på tegnestuer i København, og har tegnet skiltning og alfabeter til både sygehuse og den slags. Ikke? Og så fik min egen tegnestue, så har jeg så tegnet nogle skriftfonde, som også med erfaring for det, hvordan jeg har lært det hos Bilman Petersen, min gamle professor på akademiet, og med hele min begejstring for bogstaver og grafisk form.
0: Så du har lavet dine egne fonde?
1: Ja, det har jeg så tegnet i en skrift, der hedder Public, og så siden her i for nogle år siden fik jeg Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat til at tegne skrift. Og den hedder så Signa, og er oprindeligt en tegne som en grotesk, altså uden serifer eller noget som helst. Men meget enklere end andre skrifter.
0: Og serifer, det er de der
1: fødder på,
0: ja, på bogstaverne.
1: Og min ambition var meget lidt naiv måske og vild, fordi på det tidspunkt havde der jo været

0: bogstav, der er dynamisk og samtidig smukt.
1: Jeg vil sige, det Ole, det er i hvert fald ikke noget, vi andre vi går og spekulerer over til daglig, men vi forstår jo godt, at når det virker, ja, altså lykkes det, ikke?
0: Signer er en ekstrem læselig skrift.
1: Er der noget andet sådan på bedringen på trappen? Noget, du ved, du skal
0: lave? Nej, ikke så meget mere, fordi vi har udviklet skriften her i flere siden 2000, og er jeg tegner ikke flere af dem. Altså, den er udviklet skriften, så den er det er en superfond. Den er kæmpestor. 140 sprogområder og 100 varianter med 900 tegn i hver. Så det er altså ikke noget, man lige... Nej.
1: Så ved du derude i hvert fald, at du løfter blikket ved at tro og kigger op og ser et skilt, så er det Ole Søndergaard, som har stået bag designet, eller i hvert fald redesignet det for en styrelse og især Vejdirektoratet i dag. Ole, tusind tak for at lige lukke os ind i den verden. Det er jo ikke som sagt noget, vi sådan ellers beskæftiger os så meget med, og... Se, Ole også har taget en del bøger og nogle kort og noget med, så jeg vil tro, at man kan søge mere information, hvis du vil vide mere om Ole Søndergaards arbejde. Tusind tak for besøget.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Klokken nærmer sig 11 og en radioavis, og på den anden side af den, ja, der skal vi høre, hvis ikke du hørte det i går, hvilket et af de fem mulige numre, man kan stemme på. Gæsten i går i Top 100 på B5, Dodo Gad, hun havde valgt.
1: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så kan du

0: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
1: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de ministre, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
0: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
1: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere, men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
0: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
2: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
0: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
2: Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P5.

0: Albert Hammond, It Never Rains in Southern California.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Men ellers så er det jo på den hjemlige musikscene, at det snærper til. Der skal snart være stemt på de her fem favoritter, du har som værende. Ja, det bliver jo så de fem bedste sange, og der er der jo nok en, som er din yndlingssang. Vi ved godt, det kan være svært, synes vi alle sammen, for der er jo forskellige minder, der knytter sig til det. Der var måske en gang, vi synes, det var den bedste. Og der er alle mulige gode grunde til, at det kan være svært. Men nu er der ikke så længe til, at vi skal have stemt færdig. For i næste uge, der ved jeg, Ola og Dennis, de tager fat på og rangerer først de numrene fra 80 til 100, og så fra 60 til 80, og fra 40 til 60, og så videre ind til de aller 20 allerbedste sang, og selvfølgelig den bedste bliver afsløret næste fredag. En af dem, man kan stemme på. Det var måske virkeligheden. Det er vi frem til. Blandt andet det radio her. Jeg vil lade lyset brænde. Og også frem til, at i går havde Ola og Dennis i Top 100 på B5 besøg af Dodo Gade, og hun nævnte selvfølgelig også, hvad hun synes var hendes favoritter. En af dem skal vi høre lidt senere.

Radio, jeg vil lade lyset brænde, og så skriver PT, at de har talt med nogen fra Socialdemokratiets folketingsgruppe, og dem, de har talt med, de har fået at vide på et møde her til morgen, at det er en mand med meget lidt anciennitet i Folketinget, som kommer til at indtage den meget ærefulde post som Folketingets formand, nemlig den tidligere ældreminister Henrik Frandsen fra Moderaterne, som har siddet i Folketinget siden 2022. Så ja, jeg satser på, at BT de har styr på deres kilder.

0: Og i forhold til Henrik Frandsen, som BT jo skriver, er et muligt bud på en ny folketingsformand, så er det, skulle det være regeringen, som indstiller ham. Og den er jo som bekendt i mindretal, så det skal selvfølgelig stemmes igennem, hvis det skal være ham. Vi skal lige kigge lidt på vores top 100 her i DR-afstemningen, der er i fuld gang. Lad os lige høre i går eftermiddags, hvor Dodo Gade var gæst hos Ole Jacobsen og Dennis Johannesson i Top 100 på P5, som vi jo sender hver dag i denne her tid fra 12.15 til 14. Hvad hun sagde i forhold til et af hendes favoritnumre.
1: Altså, jeg kan bare huske, at da jeg hørte det, tænkte jeg, wow, mine nerver, de faldt sådan helt ned og faldt til ro. Og det er meget smukt, altså man bliver hævet ind i hendes sådan helt enkle, simple univers, eller, som jo ikke er simpelt, men som bare er soothing, hvad hedder så noget, betryggende, eller man bliver, ens nerver falder til ro, når man hører den. Og så det sjove er, fordi så på et tidspunkt, så er jeg så lærer. Og på den skole, der, det er så der, den kommer frem, faktisk. Så jeg brugte den jo også lige til at falde ned på, når jeg kom hjem. Men ungerne var helt vilde med den også. Og til alle sådan nogle MGP-agtige shows, de lavede, der skulle alle pigerne synge den.
0: Og det, der taler om, det er Agnes Obel og hendes Riverside, som er et af de i alt 400 numre brutotruppen, som lige nu ligger til afstemning på dr.dk/top100.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Song Song Blue her med Neil Diamond. Og så skal vi have fat i ham her. Det er fra albumet Missing Pieces, hvor vi har spillet et af numrene en hel del, men ikke så meget det her. There's a Better Way med Bobo Moreno.

Når vi når om på den anden side af middagsradiovisen, så er det Ole Jacobsen, der alene bestyrer top 100 på P5 i dag, og hvad han slår sig løs med til den tid af dage, får jeg ham lige i studiet for at fortælle om. Efter de regionale nyheder, som kommer efter Bee Gees.

0: Nyheder fra DR København.
1: Fire mænd med tilknytning til en cykelhandler på Frederiksberg er blevet anholdt og mistænkes for at stjæle cykler og sælge dem videre i cykelforretningen. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Ved en ransagning af forretningen fandt politiet 36 cykler samt 3 ladcykler, som alle menes at være stjålne. Samtidig blev der fundet en større mængde værktøj, som kan bruges til at ændre stelnumre på cykler. 2 af mændene fremstilles i dag i grundlovsforhør. De er foreløbig sigtet for 27 forhold af tyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed, samt 2 tilfælde af hæleri. De 2 øvrige mænd er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed. De 4 mænd er i alderen 30-35 år. Det kan være svært at få råd til en bolig i hovedstadsområdet, hvis man er sygeplejerskepædagog eller socioassistent. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få første ret til billigere og attraktive boliger. Sabrina Skov Heslau arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Og hvis de skal have råd til at købe en bolig, så bliver det langt fra deres job og børnenes skole.
2: Der skal vi ned omkring Ringsted, Næstved, dernede af omkring, før det er det noget, vi kan være med på. Vi er en stor familie, så vi skal selvfølgelig også have meget plads.
1: Derfor ser Sabrina Skov Heslow også positivt på regeringens ambition om billigere boliger til velfærdspersonale.
2: Jeg synes, man er nødt til at kigge på huspriserne, for at hvis man har job som sygeplejerske, pædagog, alle de her velfærdsjobs, at kigge på, hvad kan man gøre for at tiltrække, at de kommer her til Storkøbenhavn og arbejde.
1: Sagde Sabrina Skov Heslow, der er pædagog og bor i Hvidovre med sin familie. Så et kig på vejret, hvor det holder tørt indtil videre, men lidt senere bliver det altså med regn og nogle steder også med torden. 15-20 graders varme, og vinden den blæser let til frisk fra syd. Det var nyhederne med Laura Marie Knudsen.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Alison Moyer her med Invisible.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og hjem igen til Esterborghus. Et af hendes numre, som man faktisk roligt kan sige har en del år på banen, det er fra 1992, hedder The Perfect Way.

0: Efter The Perfect Way med Esther Brohus, ja, så var det bare perfect med Ed Sheeran. Og om en halv times tid, så er der jo top 100 på P5 med Ole Jacobsen i dag.
1: Det bliver lidt anderledes i dag.
0: Ej, nu kan vi få os en ordentlig snak, var Ole. Dennis, han har med lige... Er der lige optaget noget andet i dag?
1: Ja, Dennis holder sig et par velfortjente fridage.
0: Er det det, han laver?
1: Jeg er alene på pinden i dag, og det er så alligevel ikke, fordi det er jo en smule utrygt, når Dennis ikke er her. Så jeg har valgt en gæst i dag, som faktisk også er radiovært. Mm. Vi får nemlig besøg af Anne Dorte Michelsen.
0: Og som laver to værser og omklæd her på P5 i weekenden.
1: Ja, både lørdag og søndag formiddag.
0: Men bestemt også huserer på brutolisten på top, ja, 400, som det jo er.
1: Ja, de 400 numre, der kan stemmes på, er hun med på to numre med tøsdrengene. Og det skal vi selvfølgelig komme ind på. Jeg vil også komme ind på, at Anne Dorte ikke har fået nogen ting med fra sin solokarriere. Og det er jo så en af de

0: Og du skal ikke på besøg nogen steder i dag, så vil jeg
1: nej, så jeg er nødt til at blive. Jeg har unge Magnus med, heldigvis, som jo holder styr på alt i top 100 henseende, så han er med og skal også sætte Anne Dorte ind i, hvordan man stemmer på DRDK-top 100, for vi skal nemlig også høre, hvilke fem numre hun har stemt på.
0: Jeg er ikke mig, der har fået en sms, men folk, de sms'er, jeg troede i starten, at det var, fordi vi havde sagt, at de skulle indstille numrene. Nu har jeg forstået det, fordi de skal sige, hvad de allerede har stemt på.
1: Ja, tak. Det er jo rigtig dejligt, hvis de gør det, for så kan vi måske, at vi kan i hvert fald læse op, hvad de har stemt på, og måske ringe til nogen af dem og høre, hvorfor de har stemt, som de har gjort.
0: Der er en her stemt, Lyse Nætter, Mine Øjne, De Skal Se, Costa del Sol, Sweetheart og denne her. Du er ikke alene. Rigtig god fornøjelse, Ole.
1: Tak skal du have, Charlotte.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

The Kings her med Sunny Afternoon, og skulle vi ikke sige, at det er lige ved at være det? Det gode selskab er på vej ud af studiet, så er der en middagsradiovis garanteret med en helt masse om den nye politiske scene med de nye ministre, og der er jo andre betydningsfulde poster, der er gruppeformænd, der er politiske ordfører, og også en folketingsformand, som regeringspartierne nu siger, at de har foreslået Moderaternes tidligere ældreminister, Henrik Frandsen. Det og meget mere i radiovisen, og lige på den anden side, så er Ole Jacobsen klar alene i studiet i dag, men med top 100 på P5, men heldigvis der også med gode gæster. Mit navn er Charlotte Strib. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig torsdag, og så høres vi ved igen i morgen. Her er det Caroline Henderson og Made in Europe.

0: nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-lande er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffede, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten. Og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
7: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
8: Ja, det er nok lidt forvirrende. Men for regeringen, der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne. Altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er der sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
9: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, så de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
8: Ja, det har han i princippet. Det, ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
10: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
12: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militærfunktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabeck-Juhl. Velkommen til.
13: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
13: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
13: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
14: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
15: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det Sjælland
16: og
15: Jylland.
16: Det ville være rart i og med, så ligger vi alle steder, og der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
13: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egne arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabeck-Juhl.
13: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
17: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
18: De sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
19: Jeg blev sgu rystet.
18: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
19: Vi betaler mange penge for at have den hest i træning, og det er en tillidserklæring jo. At de så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
18: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
19: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
20: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
20: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
20: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man, i sporten anerkender, at det er et kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Jamen, der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder, kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DR TV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Vind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
21: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
22: Da den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Vind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
22: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
23: Mest gråt og vådt, det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100 på P5.

0: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
1: Og så startede vi faktisk med en lille løgn i dag, fordi Dennis er her ikke. Han holder sig en velfortjent fridag, så derfor så er jeg i studiet, men jeg er bestemt ikke alene. Jeg har unge Magnus med igen. Velkommen til, Magnus.
2: Jo, tak.
1: Vi skal høre lidt fra dig senere, for du var på en fantastisk opgave i går. Og så har jeg taget en gæst med i dag, og det er en sangerinde, komponist, tekstforfatter, forfatter og radiovært her på B5. Anne Dorte Michelsen, hjertelig velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Og vi skal selvfølgelig snakke musik. Vi skal have sat dig i gang med på et eller andet tidspunkt at lave en top 5, ud fra de 400 numre, som man kan stemme på.
3: Det gør ondt.
1: Ja, det ved jeg godt gør ondt, for Anne Dorte, det er ikke nogen hemmelighed, har virkelig haft svært ved at skulle begrænse sig.
3: Ja.
1: Men det er der rigtig mange, der har. Det er svært at kode det ned til 5 numre, men det skal vi nok finde ud af på en eller anden måde. Så har vi også i sinde at lave sådan lidt quiz-agtige ting med dig, og vi har i øvrigt også besøg af P6 på vores linjer lidt senere i programmet i dag. Men lad os lige tage en af de sange, som Anne Dorte er repræsenteret med på top 400, eller de 400 numre, som du kan stemme på, inde på dr.dk/top100 lige i øjeblikket, og det er den her.

0: tøsedrengenes reggae, danske version af reggae, som det gik ind og blev, at sige det ja. Lige mig, som jo i den grad blev et gennembrud for banen. De havde lavet en plade inden, hvor de kun var minderne.
1: Det går fremad, hed den.
0: Ja, det går fremad. Det og egentlig en ganske udmærket plade, men der skete bare ikke noget.
1: Altså, det var en fantastisk plade, fordi jeg købte den, og jeg købte ikke mange plader. Men det var på grund af produktionen, og det var på grund af melodierne, og det var svært på det tidspunkt. Jeg kom jo fra Aarhus. Det var svært at finde nogle københavnere, som havde den der, sådan, det sangene, det handler om, indfaldsvinkel, det teksterne. Og, men til gengæld synes jeg måske, teksterne på Tøsdrengenes første plade, der var sådan, det var lidt i øst og vest. De skød sådan lidt med spredehavl. Jeg tror ikke rigtig sådan helt, de vidste, hvad de ville.
0: Jeg tror heller ikke.
1: Og det galt sådan set også sangeren. Der var sådan også forskellige gæstesangere. Og altså, der kom jeg jo så ligesom lige pludselig ind i billedet, fordi jeg havde en ret sådan klar idé om, hvordan jeg synes, en tekst skulle lyde, åbenbart.
0: Du skriver om det i din bog, der spiller du stadig, eller ikke?
1: Synger du stadig,
0: ja, det er en fantastisk titel. Hvordan møder du Claus Kjellerup? For det er ham, du sidder og bakser det her sammen med.
1: Claus Kjellerup dukker op en tilfældig aften i øvelokalet Fairplay, hvor jeg øver med mit orkester med det frygtelige navn Sødsuppe, sammen med Gitte Naur og fire fyre. Mm. Og pludselig går døren op. Jeg sidder bag mit Fender Rhodes og spiller og synger, og jeg skrev musik til det her orkester og spillede klaver og sang. Og Gitte, min barndomsveninde fra Aarhus, var med, som senere kom med i Vinter på Far. Det er en anden historie, og øvrigt sang i News og alt muligt. Også Tøsdrengen kortvarigt. Anyways, Clausen kommer ind ad døren, fordi han er, som han er. Han er bare sådan en, han skal bare ind og se, hvad der sker.
0: Ja.
1: Og så sidder der to kvinder, det synes han er sindssygt interessant. Det er jo heller ikke sådan fuldstændig almindeligt. Mm. Og kort tid efter bliver vi så bedt om at komme ud og synge kor. Og det gør vi så på to numre, Trinidad og Rastamand, tror jeg, de hed.
0: Det kan godt passe på Rastamand i hvert fald.
1: Som vi så sang kor på. Det var skide sjovt, de der drenge var jo... Og Claus, han er jo sådan en, han kan lave et fest i et kosteskab. Altså, det var virkelig sjovt.
0: Mm.
1: Og han kommer ind, og så synger vi kor, og så går der et stykke tid, og så sidder jeg en aften hjemme i min lejlighed i Istedgade, så ringer telefonen. Min første, mit livs første telefon, jeg har kun haft et par måneder, og han er en af de første, der nogensinde ringer på den, og siger, kan jeg ikke lige komme forbi? Og jeg siger ja, og så kommer han, Claus Kjellerup-agtigt, stormende, inden for 5 minutter står han i min lejlighed med et kassettebånd og siger, kan du ikke lige lave en tekst til det her, fordi jeg kan forstå, det er sådan noget, du gør. Og så satte vi os ned, og jeg tror måske også, han havde en ghettoblaster med, eller hvad hed den. Og så hørte vi den, og så lavede vi teksten.
0: Ja, og resten af historien. Du...
1: Ja, så skulle jeg også lige synge den.
0: Ja.
1: Fandt de ud af, at de havde ikke andre kvinder.
0: Og hermed så opstod de Tøsedrengene, som gik hen og blev et af de meget, meget store orkester i dansk musik i slut 70'erne og igennem 80'erne.
1: Ja, så det her var jo så 81, siger du, fordi mig udkom.
0: Ja. Ja. Vi har ikke noget problem med at udtale Anne Dorte Michaelsens navn. Men den gæst, vi havde i går, der skulle vi lige belæres. Vi havde nemlig besøg af...
2: Der har faktisk på redaktionen derude, og det ved jeg ikke, hvorfor man stadig kan diskutere. Det har været meget snak om, hvorvidt man siger Dodo and the Dodos, eller Dodo and the... Eller...
3: Det er nemlig rigtigt. Ole har fat inden, ikke?
2: Ja.
3: Fordi jeg hedder Dodo.
0: Ja.
3: Men hvad skal man sige? The Dodos er jo med the foran.
2: Ja.
3: Så det må blive The Dodos.
2: Ja.
3: Så egentlig er det.
0: Men jeg indrømmer, at det er
3: Dodo
0: først
3: the
0: noget,
3: Dodos.
0: Det er først noget, jeg har lært lige nu. Fordi jeg tror, i alt den tid, I har været der, har jeg kaldt jer Dodo and the Dodos.
2: Ja, jeg vil sgu ikke sige mig fri for at være kommet til at sige det.
3: Nej, og det, sådan skal det være. Altså, det er da også helt vildt sjovt.
0: Ja. Mm-hmm.
3: Altså, jeg har en gang fik jeg en lille seddel fra en pige, hvor der stod D-O-D-O-S. Dodos.
0: Så er det sagt.
3: Og sådan er det jo.
0: Ja, altså... Så det er godt.
2: Dodo, velkommen til Top 100.
0: Altså gæst i går her i Top 100, Dodo og The Dodos. Frem til de regionale nyheder, så skal vi lige høre dem igen, nemlig med Vågner i natten. Og husk, gå ind på dr.dk/top100 og stem på dine 5 numre.

0: Nyheder fra DR København.
1: Københavns Vestegns politi søger vidner i forbindelse med, at en dreng på 16 år i aftes blev stukket ned ved Islev Skole i Rødovre. Drengen er uden for livsfare, og han går til dagligt på Valhøj Skole, men var i ungdomsklub på Islev Skole, som er for flere skoler. Det skriver Rødovre Kommunes borgmester Britt Jensen på sin Facebook. Episoden skete foran ungdomsklubben, hvor der var ca. 30 andre unge til stede. Rødovre Kommune har derfor sat kriseberedskab i værk for eleverne på Islev Skole og på Valhøj Skole fra i dag, hvor de kan få bearbejdet hændelsen. Ligesom politiet også vil være til stede og synlig omkring Islev Skole, skriver borgmesteren. I hovedstadsområdet er det svært at få råd til at købe bolig for en pædagog, sygeplejerske eller sosu-løn. Men den nye regering har ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave billige tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere skal have første ret. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Derfor er den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen begejstret for regeringsambitioner.
2: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald superglad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Modtagelsen er dog noget mere lunken hos Allerøds venstreborgmester Clara Rau.
3: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Så et kig på torsdagsvejret, det er overskyet, og der kommer også regn fra ovenhen af eftermiddagen. Nogle steder også med torden. 15-20 graders varme og en let til frisk vind, der kommer fra syd. Nyhederne læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
0: Top 100.

0: Wafande og Giv mig et smil, det er et af de numre, som du kan stemme på inde på DRDK-top 100, hvis det skulle være et af de fem numre, som falder i din smag, og som du synes skal på den endelige top 100. Og der er jo altså frem til på søndag kl. 14, hvor du har mulighed for at stemme. Og hvis du har overskud til at fortælle os her i studiet, hvad du har stemt på, så send os gerne en sms på B5 eller på 1212 og en B5 mellemrum. Hvilket nummer stemte du på, og måske også en begrundelse for det. Det vil vi gerne se. Måske læse op her i radioen, og måske ovenikøbet også ringe til dig. Unge Magnus, du er med her i studiet og skal blandt andet sætte en dorte ind i, hvordan man stemmer.
1: Det skal jeg nemlig. Og det er jo inde på dr.dk/top100, at når man søger det på sin computer, eller tablet, eller telefon, eller hvad man nu har, så kommer man ind til sådan en rigtig smart side, hvor alle de 400 numre ligger.
0: Mm-hmm.
1: Og der kan man bare køre ned igennem fra, ja, fra A og helt ned til Z.
0: Man kan søge på kunstner, man kan søge på titel, hvis man går efter noget helt specifikt.
1: Det er det.
0: Men det, der er vigtigst, det er det der med indkøbskurven.
1: Ja, fordi når du så har scrollet fra A til Ø, så er nu den sidste sang, det er noget med Ø, så kan man klikke på plusset, og så lægger man det op i sin kurv.
0: Mm-hmm.
1: Indkøbskurv, lad os kalde det det. Og i den her indkøbskurv kan der altså godt være flere sange end kun 5. Så man kan lægge alle de sange, hvor man lige tænker, den her, det er bare et af de allerbedste danske numre. Den skal jeg bare have med. Så klikker man plus, lægger det op i sin kurv, og så lige pludselig, så har man måske 15-20 stykker. Men så kan man gå ind i kurven, og så kan man vælge fra derfra.
0: Indtil man har 5, så trykker man send, og så har du stemt, og så vil din computer også fortælle dig, nu har du stemt, så kan du ikke gøre det mere.
1: Lige præcis. Så kommer der noget konfetti, og det ene og det andet. Ja.
0: Har du været inde på den allerede, Anne Dorte?
2: Ja. Jeg har været
0: du skal lige over til din mikrofon.
2: Ja. Jamen, jeg kan jo ikke være alle steder.
0: Nej, det kan du ikke.
2: Altså, nu kigger over til mikrofonen. Jeg har været inde og kigge. Det har jeg.
0: Men du har ikke stemt?
2: Nej, ikke det der med indkøbskurven.
0: Mm-hmm.
2: Jeg tror, jeg blev så fornærmet over, at der ikke var noget med mig selv, så jeg gik i seng. Jo, der er noget med tøsdrengene, men ja. Men altså, sådan er jo folk så uvidende.
0: Ja, men det er også underligt. Men nu er der kun de 400, og så er det dem, vi er nødt til at tage stilling til.
2: Ja, men altså, det er smertefuldt, men sandt.
0: Ja, og det kan jeg også godt forstå, og så må der også være rigtigt.
2: Jeg har da 2 med, så det er jo fint.
0: Ja, og jeg kan godt forstå, at der vil være musikere derude, som tænker, hvorfor kommer jeg ikke med?
2: Nå, men nu var det mig, jeg talte om. Altså, nej, det er gas. Jamen, jeg vil gerne... Skal jeg stemme? Er det det, du gerne vil have mig
0: til
2: nu? Ja,
0: det vil vi. Du kan bare sætte det stille og roligt, for vi tager det sådan løbende i udsendelsen, hvad det er, du har stemt på. Men du er som sagt desværre ikke med nogle af dine skoleprojekter, som du jo satte gang i efter tøsdrengene-perioden og fik en meget, meget fin karriere. Det kan man sige.
2: Ja.
0: Og som vel egentlig ikke er slut. Eller...
2: Altså, jeg taler på næsten alle musikers vegne, når jeg siger, at man holder aldrig op med at spille musik. Og det er meget svært at sige nej, når telefonen ringer. Faktisk nærmest sige, jo ældre jeg bliver, jo større glæde er det egentlig at komme ud og møde den der utrolige energi, som er både i musikken, men også i samspillet med publikum.
0: Mm.
2: Både en glæde og en dybde og en meningsfuldhed, som jeg tror, vi alle os, der har spillet musik og gør det, har gjort det mange år. Vi elsker det så højt, og folk stopper jo ikke.
0: Nej, altså, hvorfor skulle man også stoppe med noget, man godt kunne?
2: Jeg tror, det er, fordi vi lever sådan en lønmodtagersamfund, hvor der er sådan en idé om, når man bliver 67, så går man på pension. Og det, som på en eller anden måde sætter en norm, som jo i virkeligheden ingen mening giver.
0: Mm.
2: Fordi nogle er måske virkelig trætte, når de er 50, og andre kan blive ved til de 100. Mm. Altså, det er jo også lidt, hvad man laver, og Men jeg synes jo, at alle har noget at byde ind med, og jeg synes, det er vigtigt, at alle har en stemme, også i det offentlige, fordi vi har alle sammen brug for nogen at identificere os med, og vi har alle sammen brug for nogen, der taler ud fra det sted, hvor vi selv står. Ikke på den måde forstå, at jeg ikke også kan lytte til dig, Magnus, men alle stemmer er vigtige, synes jeg, og det synes jeg også, de er på scenerne.
0: Mm. Og jeg synes altså også, at du er vigtig med de soloprojekter, som du har lavet. Nu skal vi skrue tiden tilbage til 1990. Der lavede du et album, der hed Den Ordløse Time. Og der findes et nummer på, som kommer lige efter en lille jingle, som jeg personligt altid har betragtet som genialt.
3: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.

0: En ukendt glæde her fra min medvært og gæst i dag, Anne Dorthe Michelsen, og som sagt hentet fra albumet Den Ordløse Time, der kom i 1990. Det er jo så desværre, at det er et af de numre, som du ikke kan stemme på vores liste, for den kom ikke med blandt de 400, som ligger på bruttolisten i dag. Det er jo en tekst af Halfdan Rasmussen,
1: ja,
0: som du tager fat i her.
1: Ja.
0: Men det, altså, det kan jeg jo også til at forstå, fordi den mand har jo sat ord sammen som ingen andre.
1: Det var jo ham, der var... Du godeste, det mig. Det var fordi, jeg lige
0: det gjorde den.
1: Tændte den, fordi jeg skulle...
0: I disse moderne tider.
1: Jamen, jeg skulle lige finde ud af noget med det der stemmeri der.
0: Ja.
1: Nå, nej, jeg har slukket den nu. Halfdan Rasmussen mødte jeg, da jeg var 8 år, ved at jeg fik Halfdan Rasmussens børnerim, Not Da Da for Tilde, som fyldte 10-12.
0: Mm.
1: Hun har væltet rundetårn og trillet det til Holte.
0: Yeah.
1: Og jeg spillede lidt klaver allerede der, og man blev venner med familiens klaver. Og så begyndte jeg at sætte musik til Halfdan Rasmussen, der da jeg var 8 år. Det var, ja, sådan, jeg begyndte at skrive. Og så vågnede jeg jo så i en alder af noget ældre op i Norge til en oplæsning på en skiferie, hvor der var en mand, der læste de her mere alvorlige digte op. Så blev jeg så betaget af det. Jeg tog tilbage til Danmark og satte mig til at skrive musik til det også. Så det var sådan en tilbagevenden til Halfdan Rasmussen.
0: Jeg synes, jeg kan huske noget om, at den plade, den blev et hit i Japan.
1: Det er faktisk ikke rigtigt.
0: No.
1: Altså, men forstået på den
0: men
1: måde.
0: Der var
1: det,
0: album, der blev...
1: det album, som virkelig slog igennem i Japan, var Næste Dans.
0: Ja,
1: sidenhen udgav de også det her,
0: ja,
1: og forskellige andre ting, men det var det der meget stille album, Næste Dans.
0: Hvordan er det at slå igennem i Japan?
1: Jamen altså, det var jo fantastisk, fordi at på det tidspunkt var jeg jo hende fra Tøsedrengene, der var gået solo, men det var jeg jo ikke i Japan.
0: Nej.
1: Og det var jeg jo heller ikke i Sverige og Norge, hvor jeg også fik udsendt mine soloplader. Der var jeg Anne Dorthe Michelsen, og de tog mig ligesom derfra og lyttede til min musik med en anden, måske åbenhed, eller i hvert fald fra et andet sted. Det var virkelig skønt. Og så fik jeg jo en kæmpe kontrakt, og de brugte jo virkelig, virkelig mange penge. Det var en meget smuk lancering derovre, som også var meget inspirerende med en italiensk fotograf og... De gik virkelig sådan dybt ind i og lodde, hvad kan man sige, sådan... Nu har jeg altid været meget glad for de covers, min samarbejdspartner Peter Ravn har lavet til mig, så det er ikke for at kaste vrag på det, men det gik bare skridtet videre derude med store, nærmest bøger og alt muligt, meget, meget smukt, og japanerne er jo meget æstetiske.
0: Det må man sige.
1: Og jeg kan huske en koncert i Tokyo, hvor der kom det her publikum, jeg kan huske, jeg så ud af sådan en hav af helt sorte, altså...
0: Især,
1: og det ser sorte hår, der er sorte hår. Og de stod alle sammen utrolig roligt, og så stod de og sang med, hvilket jo er helt mærkeligt på dansk. men først og fremmest den her dybe koncentration, der var. Og så kommer der jo nogle danskere ind, som der vil typisk gøre, når den dansker optræder i Tokyo. Som de skulle da hen og høre Anne Dorthe Michelsen. Og så var de jo så lidt højere end japanerne. Og så havde de det her hår fra på tiden sådan meget sådan pudelhundeagtigt. Mm. Og så hoppede de. Så jeg så sådan ud over alle de her sorte, helt rolige japanere.
0: Og så
1: stod
0: hoppende.
1: Der sådan to danskers gulepudelhundehår og hoppede og hoppede. Og vinkede med armen, Anne Dorthe. Det var sådan, jeg

0: hører bare et af forslagene, så det er, hvad jeg kan finde det.
1: Novembervej.
0: Nej, den har jeg ikke gjort klar.
1: Så er der lyset.
0: Jo, jeg har. Jo. Og Novembervej, så er du lige nødt til at forklare, Dorte. Hvem er det med?
1: Nick & Jay.
0: Ja, og hvorfor den?
1: Den er helt fuldstændig fantastisk. Altså, det er jo sådan en moderne nationalsang. Det er en sang om det danske sind, og så selvfølgelig om at være en popstjerne, men dybest set er det en sang om det her med at komme fra en forstad. Og det er også en sang, der handler om, hvordan forstaden er et sted, der isolerer mennesker fra hinanden.
0: Mm-hmm.
1: De sidder hver for sig på Novembervej. Og så er det en sang om, hvordan musik bliver til solidaritet imellem mennesker, fordi han synger jo om det her med, at han roser sig selv, det gør man jo altid i hiphop, men Så kommer han ligesom til et sted, hvor han ligesom stopper op og siger, der er et eller andet inde i mig, jeg ikke kan løbe fra. Og det er Novembervej, og så slutter han jo med at sige, jeg gør ikke det her for pengene, jeg gør det ikke for jordnødder, jeg gør det for jordmødre, og for de gamle, der sidder hver for sig på Novembervej.
0: I går hører, kære lytter, vi har en gæst i dag og en medvært i dag, som virkelig har sat sig ind i, hvad folk skriver med ordene. Her er Novembervej og Nick & Jay.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Fem på vej fra Nick & Jay, et af de numre, som du kan stemme på inde på dr.dk/top100, hvis du gerne vil være med til at lave den top 100, som vi afslører i næste uge. En af dem, der har stemt, det er Janni Fredericia, og han fortæller, at han har stemt på Gasolin, Kvinde Min, Shubidurs Valborg, John Mogensens Så længe jeg lever, Lars Lilholt Kald det kærlighed og Rikki Thomsens Ballebro vej 2, og er meget spændt på at høre de fem numre med Anne Dorte. Dem skal vi nok afsløre. Nu har vi i forløbet afsløret den første. Men Magnus, du var jo lige en tur inde på Amalienborg i går, da der blev præsenteret en ny regering og nogle nye ministre. Hvordan var det at jagte alle de her ministre? For du havde kun et spørgsmål til dem.
1: Jeg havde kun et spørgsmål, og det var simpelthen, hvad er den bedste danske sang nogensinde? Og det var hyldende morsomt, hvis jeg selv skulle sige det.
0: Det var i hvert fald et andet spørgsmål, end de fik at tage stilling til ellers i går. Lad os lige høre, du fik fat i fire af dem. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, beskæftigelses- og ligestillingsminister, som nu er Ane Halsbo Jørgensen, så kom den afgående kulturminister Jakob Engel-Schmidt til mikrofonen, og til sidst den nuværende og nye kulturminister, nemlig Zenia Stampe. Og de sagde...
2: Bedste danske sang nogensinde. Der er jo simpelthen så mange gode, bedste danske sange. Og hvad er den bedste sang? Ja, Kai Munks Anemone der, ja. Måske, synes jeg.
3: Hvad er den bedste danske sang nogensinde?
4: Altså, jeg har faktisk været inde og stemme, så jeg har jo faktisk stemt på fem. Vi må lige vende tilbage.
3: Ja, kan du nævne en af dem?
4: Jeg har blandt andet stemt på Falula.
5: Der er så utrolig meget smuk dansk musik, fantastisk dansk musik, så det er umuligt at kåre den bedste danske sang. Nu er det lykkedes mig igennem 3,5 år at være, synes jeg selv, nogenlunde fornuftig repræsentant for kulturlivet, og det har været en stor ære, en stor fornøjelse. Og jeg kommer ikke til at begynde at rangere kunstnere over hinanden på min aller sidste dag som kulturminister.
3: Jeg vil bare høre, hvad Danmarks bedste sang, den bedste sang nogensinde?
6: Lyse nætter.
3: Ja, hvorfor?
6: Fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde børnestemme. Den går lige hjertet.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
1: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
0: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
0: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
3: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i rundetal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
4: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er der sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. Det her er Top 100 på P5.

0: Her er jeg her fra Mojang.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og Dennis Johannesson, han er her stadigvæk ikke i dag, men det var nu ikke engang de jingler, vi fik lavet, så sådan en har jeg så lige taget med i dag. Til gengæld har jeg gæst Anne Dorthe Michelsen, som jo også er radiovært. Man kan høre hende hver lørdag og søndag her på P5 om formiddagen i to verser og et omkvæd. Og vi snakker naturligvis den musik, som Anne Dorthe har valgt på listen. Vi snakker også det at være sangskriver, som jo er et værv, du om nogen går op i.
2: Kan man sige ja til.
0: Og jamen, så skal vi op. Vi skal have en lille blindrangering med dig om lidt, og vi skal også have besøg af P6. Men vi har jo bedt dig om at stemme på fem numre inde på dr.dk/top 100. Og vi har allerede afsløret, at... Hvad var det den første, det havde allerede glemt?
2: Den første, Lysenet.
0: Det var også med. Den har vi spillet. Det var November, var Annika Jay. Ja. Se, hvor nej, hvor tiden går. Ja. Og så var der Lysenet med Alberte. Den har vi så spillet. Den havde du faktisk også stemt på.
2: Ja, det er jo en af de helt store sange fra det her. Fra mit liv, altså. Den kommer til at stå der, tænker jeg.
0: Mm-hmm. Vi har den faktisk også lidt sådan på favoritpodiet. Og det, der er jo også noget med unge Markus, som skal til frisøren, hvis den bliver nummer et.
2: Nå.
0: Han har sat parrykken på spil.
3: Jeg har sat parrykken på spil. Ja. Så håret rører, hvis den ender nummer et.
0: Og så kommer
2: det
0: han til
2: tror du simpelthen ikke på?
3: Jo, jeg tror, den ender nummer et.
2: Men vil du... Nå, og så bliver
3: og så i solidaritet med Ole og Dennis... Ja.
0: Som jo ikke har den store hårpragt, kan man sige. Så Marco, lad os nu se, den ligger i hvert fald i favoritfeltet.
2: Ja.
0: Men en anden eller en tredje sang, som du har stemt på, Andor, det er Love Shop og Natbitter Sommer.
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Ja, hvorfor det? Jeg synes, det er en sang, som har en mystisk tiltrækning. Og udover Hilmar Hasse der, som jo er den her fantastiske guitarist, med sin guitar og med hele sin produktion, skaber den her sådan et andet bud på den danske sommernat, så er det jo også, er det selvfølgelig Undmark, men så er det også den meget, meget store tekstforfatter, Johannes Møller, som vi kender fra Cliché, som vi kender fra Lars Huck og Souvenirs. Som med sit sprog. Jeg kan altid høre, når han har været indblandet. Han er ikke altid sådan krediteret for det her nummer, men han har altså været med til at skrive det. Og det synes jeg, man kan fornemme. Der er en dybde i ordene. Der er det hele taget en dybde og en skønhed i sangen.

0: I nat bliver det sommer, var det her for Love Shop, et af de numre, som Andorre Mikkelsen har stemt på som en mulighed for at komme ind blandt de 100 bedste sange igennem historien. Og det er jo det, I som lytter i øjeblikket stemmer om, altså på dr.dk/top100. Og I kan stemme ind til søndag kl. 14, så lukker vi listen, og så bliver det hele taget sammen. Og så i næste uge, der afslører vi så, hvilke numre det er. Og det er jo ikke bare os her på B5, det er jo alle kanaler i hele Danmarks Radios familien. Altså B2, B3, B4, B5, B8 og P6. Og på P6 i dag, der sidder Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello. God eftermiddag til jer.
1: God eftermiddag.
2: Det er vi øvet os på.
1: Wow.
0: Det har I øvet jer på. Det lød rigtig godt.
2: Ja, tak.
0: Hvordan går det over på B6 i dag?
1: Det går godt.
2: Ja, det vil jeg også sige.
0: Er der sket noget revolutionerende?
1: Om der er sket noget revolutionerende, det er måske så meget sagt. Vi har danset. Sylvester lavede en rigtig flot stjernedans lige før under intro-jinglen.
0: Mm-hmm. Det er jo også altid godt at danse på radio.
1: Ja.
2: Det er også super fint.
1: Og så snakkede vi med Snore i sidste time, som har lavet sådan en sangfrokost på sit arbejde, hvor de snakker om sange en gang imellem, når de spiser frokost. Og i dag, der var emnet så deres top 5 til top 100. Så det var også meget sjovt, og det er jo det der med, som vi også har snakket om løbende, at der er jo mange måder at gå til den her top 5 på. Hvad er det? Hvad er ens strategi? Mm. Og er det sange, som man på en eller anden måde vil hylde for deres musikalske genialiteter? Er det sange, som knytter sig til nogle personlige oplevelser?
2: Affektionsværdi.
1: Der er, ja, affektionsværdi. Der er jo mange veje at gå.
0: Mm-hmm. Altså, det er den der lidt med, som vi også snakker om, det der, er man musikmenneske, eller er man et tekstmenneske? Hvad ligger man mest vægt på?
1: Ja.
0: Men nu skal I høre, vi skal snakke musik, ja, her den eftermiddag. Om lidt, så giver jeg jer en lille quiz.
1: Ja.
0: Den er ikke møgsvær, det er den ikke til. Det er bare stille og roligt. Du kan sikkert godt klare den. Men I får lige lov til at varme lidt op og rulle lidt med skuldrene osv. Så lytter vi lige til et nummer i mellemtiden, og det bliver et nummer, som jeg måske også godt tror kunne gå på P6 på en eller anden måde. Det er Jacob Dinesen.
1: Ja.
0: Og Roll With It.

0: Vi fik lidt Jacob Dinesen her med Roll With It. Det er faktisk en af de sange, som du kan stemme på, når du går ind på DR.dk/top 100 og stemmer på sangen der. Nå, Tilde og Sylvester, er I klar til en quiz?
1: Ja.
2: Er vi i hvert fald.
0: Det er godt, og det, jeg lover jer, det bliver ikke så svært.
1: I Hvis det så bliver svært, så bliver det rigtig dumt nu.
0: Ja. Nej, det gør det ikke, fordi altså, det er godt nok nogle ronkedorer, I skal ind og gætte på. Det er altså nogle af de der navne, som er af ældre dato.
2: Ja.
0: Men det går nok.
1: Ja, ja.
0: Det første band, som I skal gætte, I får to at vælge imellem. I får to valgmuligheder, hvis I gerne vil have det.
1: Ja.
0: Det første, det er, nu skal vi høre en sang fra det her band, ja, hvor slutningen, den kommer igen og igen og igen. Altså nummeret stopper,
1: ja,
0: og så fortsætter de alligevel.
2: Jeg skulle lige så gætte på Nephew.
0: Ja, igen og igen. Og guitaristen i bandet, han blev faktisk så stiktosset over, at de lavede det her, så han næsten ikke gad spille i bandet mere. Han synes simpelthen, det var noget pjat. Men når han så var ude at spille det live, så fandt han ud af, at publikum de elskede, at det der nummer, det bare fortsat stoppet. Har I en idé om, hvad det er for et orkester?
1: Jeg har lyst til at sige Gasolin.
0: Det er rigtigt.
1: Ja. Rabellerstræde.
2: Ja. Så fedt.
0: Ikke?
2: Jo, fantastisk.

0: så bliver der ind og mame banket trommer fra Søren Berlev her. Gasolin, det var rigtig godt gættet, så jeg har fået det første point. Skal vi tage den næste band?
1: Ja.
2: Lad os gøre det.
0: Et band, der blev stiftet helt tilbage i 1967, og med klare politiske undertoner. En fascinerende sangerinde.
1: The Savage Rose.
0: Ja, yeah, det er fuldstændig rigtigt.
1: Kom. Altså, Wild Child. En af de måske største vokalpræstationer på dansk jord. Puha.
0: Er det et band, du har taget til dig, Sylvester?
1: Jamen, ved du hvad? Det har jeg i hvert fald. Jeg har faktisk en lille sjov historie med Flemming Ostermann, der også var med i bandet.
0: Ja.
1: Jeg mener, jeg spillede guitar, men jeg har mest set ham i bassammenhæng. Jeg havde faktisk fornøjelsen af at spille en gang.
0: Jamen, var det ikke noget med, det var Jens Rusted, der var bassist først, og så overtog Ostermann eller sådan
1: noget? Jo, jeg tror, det er helt rigtigt. Der har været lidt forskelligt der. Men spil med ham en gang, hvor vi spillede Knocking on Heaven's Door.
3: Right.
1: En rytmisk gudstjeneste. og det var kun for folk, der skulle konfirmeres. Det skulle jeg ikke, men jeg så lige mit snit til at spille med ham, så jeg skulle lige med ind og giv den op for den sang.
0: Okay. Godt. Altså, I har fået point nummer to.
2: Sådan.
0: Som jeg siger, om I også kan få 3 ud af 3, det er jeg ret sikker på, I kan. Det sidste band, det er også en band, der er stiftet lidt i det politiske miljø, måske med udgangspunkt i Christiania.
3: Mm.
0: Og blandt andet var med til at lave den her Christiania-plade. Og forsangeren, eller manden, som stiftede bandet, han hed Tom Lundén. Er I med?
2: Ja.
0: Mm. Og var blandt andet til den her Christiania-plade, de internationale cigøjnerorkester, som lavede I kan ikke slå os ihjel.
1: Ja.
0: Det er ikke dem, vi søger efter. Det er det band, som han lavede sidenhen, og som gik hen og fik sig en kort, men meget hektisk periode med rigtig mange store hits.
3: Oh,
0: ved I, hvilket orkester det er?
2: En kort...
0: Tom Lundén.
2: Ja.
1: Lundén.
0: Altså, jeg kan godt sige, at en Dorte Michelsen, som er vores gæst herinde, hun ved det.
1: Ja.
0: Det og jeg tror også, Magnus, han gør det.
3: Yes.
0: Yes.
1: Ej. Men nu føler jeg...
0: Ja, den sidste hjælp, vi kan få, det er, at den måske i navnet på bandet godt kan have lidt med dansk vintervejr at gøre.
1: Bifrost, for helvede, mand. Undskyld, man lige banner, men for satan, det er sgu da Bifrost.
0: Det er det,
1: der. Jeg er legendarisk band, jo.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og nummeret, det er morgen, som også ligger på listen, som man kan stemme på.
1: Jamen ved du hvad, Ole, jeg tænkte jo lige på Hyllemor, og det ved jeg godt slet ikke, var det. Men Hyllemor, hvis det kunne finde ind på den bruttoliste og på top 100, ville jeg da være en lykkelig mand. Men jamen, det vidste jeg godt, det ikke var.
0: Men Hyllemor var jo også et stort orkester hos Visse dengang.
1: Det var nemlig det.
2: I Visse kredse.
1: I de rigtige kredse.
0: Ja, det kan man sige. At der går jo sådan en stående vittighed herinde på radio en gang imellem det der med, at vi kan da også bare spille noget Hyllemor. Nej, spille nu et hit, bliver der så sagt. Ikke? Men det var et elsket orkester også.
1: Ja.
0: Tilde, Sylvester. Fantastisk. 3 ud af 3.
1: Yes.
0: Jeg ved ikke, hvad præmien bliver. Det må vi finde ud af, når vi mødes i morgen.
1: Det bliver en krammer i kantinen, du.
0: Åh, det er god. Det er god en. Kan I fortsætte en dejlig sender?
1: Ja, i lige måde.
0: Og tak for nu.
2: Tak for nu, Ole.

0: Midnat i Europa fra Thomas Helmig. Det er faktisk også et af de numre, som du har stemt på, Anne Dorte, på listen.
1: Ja.
0: Den gode Thomas.
1: Ja, fantastisk sang. Ja. Altså, fra, ja, det er vel fra debutalbummet.
0: Ja, det er det, ja.
1: Hvor han jo bare kommer der i al sin magt og vælde. Altså en fantastisk sangskriver, det her nummer er så rørende. Jeg synes, noget af det, jeg elsker ved Thomas, det er, at han tager altid det der fuldstændig klare valg at tage udgangspunkt i sig selv.
0: Mm.
1: Og aldrig på sådan en, hvad kan man sige, selvfremhævende måde, men der er altid, han også altid, synes jeg, meget smuk i sin, når han synger til kvinderne. Der er ikke den der sådan, jeg ved godt, at jeg har været røvhul og sådan noget, men du ved det, der jeg elsker alt det der, som man har altså eller den her mærkelige opholdelse af kvinden. Altså, det er meget sådan menneskeligt og meget, meget fint, synes jeg. Han er en virkelig, virkelig god sangskriver.
0: Og har formået at holde sig på toppen hele tiden, og på trods af mange forhindringer, både meget, meget store og alvorlige osv.
1: Så, jeg elskede også albumet Sorte Dam, det gjorde jeg virkelig.
0: Ja, hyldesten til Hugo.
1: Ja, men jeg tror altså, at for mig er den her Midnat i Europa ligesom hans masterpiece, hans mesterværk.
0: Ja, men der er mange af dem, og der er flere sange, man kan stemme på for Thomas Helmig. Faktisk hed bandet Thomas Helmig Brothers på det
1: tidspunkt. Ja, det ved jeg. Jeg kendte mange, der spillede med det, og jeg er jo egentlig fra Aarhus.
0: Mm-hmm.
1: Så kendte også det kollektiv, hvor de renter hang ud.
0: Men nu, Anne Dorte, nu har jeg lyst til at lege lidt med dig.
1: Ja.
0: Så man kan se det inde på de sociale medier for de forskellige radiostationer. Vi laver så noget, der hedder blindrangering.
1: Okay.
0: Hvor man får den opgave, de værterne imellem. Men vi kan også gøre det med sådan en gæstevært som dig i dag. Du får nu 5 numre, som er inde i brutotruppen.
1: Ja.
0: Blandt de 400. Du ved ikke, hvilke numre det er. Du ved ikke, hvilken rækkefølge de kommer. Men lige så snart du hører nummeret, og vi har genkendt det, så vil jeg bede dig om at lægge det på en placering mellem enten nummer 1, 2, 3, 4 eller 5. Og når du først har lagt et nummer, lad os sige, på tredjepladsen, så er den taget.
1: Og jeg bliver helt nervøs. Jeg bliver altid nervøs, når det er noget med quiz.
0: Det er bare en leg. Pludselig ligesom at lave top 100 også bare er en leg.
1: Ja, ja.
0: Er nogen, der tager det meget alvorligt, det er også okay, men vi andre tager det primært som en leg.
1: Ja.
0: Så nu får du lige den første her.

0: Ja. Det er jo blæst, ikke? Er det? Nej.
1: Nej.
0: Åh, så er det mumle.
1: Nej, heller ikke. Der kommer en herre og synger med lige om et øjeblik. Det er ham, der har skrevet den.
0: Uro. Er det uro og... Nej, det er heller ikke uro. Åh, det er ikke... Nej, nu ved jeg godt. Det er selvfølgelig Ida Lauerberg.
1: Ja,
0: ja, og så er det... Er det Andreas Oppe?
1: Ja, det er.
0: Og så er det jo den der... Jeg kan rigtig godt
1: lide.
0: Det tog lidt tid.
1: Det er fint.
0: Det er frygteligt med de nye ting. De ligger længere tilbage i hukommelsen end de gamle.
1: Jeg har det på samme måde.
0: Det skal hales. Der skal kastes lidt mere med stangen der.
1: Ja. Jeg var over og lave blindrangering på P4 i går, og jeg tænkte også bare, nu er ikke alt for mange af de nye, fordi så falder jeg i.
0: Ja. Men skal vi give den en fjerdeplads?
1: En fjerdeplads?
0: Ja.
1: Godt. Så tager vi den næste.
0: Nå, det er jo Tina Dickow.
1: Mm-hmm.
0: Nobody's Man.
1: Open Wide.
0: Open Wide, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Den er også god. Den har jeg også lige spillet for nylig.
1: Kollega
0: fra
1: Aarhus.
0: Jeg var ude at se hende i Royal Arena. Det var fantastisk.
1: Hun er eminent.
0: Ja. Men jeg vil lige give hende en femteplads.
1: Okay.
0: Ja.
1: Du kører på de sikre.
0: Ja. Nej, men nej, det er det.
1: Jeg har jo forsøgt at sprede det lidt ud. Det er jo ikke kun P5 numre der kommer her.
0: Nej.
1: Den næste her, den er jeg meget spændt på, hvad du siger til.
2: Jeg er kommet for at møde
0: min. Og det er den sidste turist i Europa.
1: Ja, med Lulu Ziegler.
0: Ja, nu har jeg brugt 4. og 5. pladsen, så må det blive en 3. plads.
1: Ja, okay. Det er også fair nok.
0: Ja.
1: Jeg ved jo, du er du er meget til de her sådan lidt ældre legendariske
0: ting. Ikke meget, men jeg synes den her periode... Jo, altså jeg synes 30'erne var et fantastisk årti for sangskrivning med Poul Henningsen. Hvem, du siger Lulu Ziegler, hvem skriver den her?
1: Det gør Henrik Blikmann. Ja. Mogens Dam.
0: Ja, det er jo ikke sådan, det er jo ikke Kai Normann og Poul Henningsen.
1: Nej.
0: Det vil heller ikke være, hvis jeg skulle vælge en favorit fra den periode, ville det ikke være den.
1: Men der er faktisk muligt at stemme på den.
0: Ja, men den er også god.
1: Ja.
0: Ja, TV2 lavede en version af den under corona. Det var meget spændende.
1: Ja. Nu har du brugt 3., 4. og 5. pladsen, og nu skal vi helt op til det moderne.
0: Jeg har jo ingen taktisk sans overhovedet.
1: Nu skal vi til det moderne igen.
0: Okay. Det kan jeg også sige med samme, det der ved jeg ikke, men altså, lad os se, hvad der sker.
1: Det kan være, når du hører stemmen.
0: Ja. Vi var så glad for hende. Nå ja, det er jo Annika.
1: Det er rigtigt.
0: Men jeg kender ikke nummeret.
1: Nej.
0: Det gør jeg faktisk.
1: Godt hørt, det er Annika. Jeg synes, der er mange af de her...
0: Jamen, Annika kan man altid kende. Hun har en fantastisk stemme.
1: Ja, det har hun.
0: Ja.
1: Men der er mange af de her nye piger, som lyder lidt ens.
0: Ja, men ikke hende.
1: Nej.
0: Altså, der var jeg mere på Gladys før. Ida Lauerberg, Mumle, hvor er vi? Men lige præcis Annika, synes jeg, kan man altid høre. Jeg ved ikke, hvad nummeret hedder, men den er blevet nummer 2.
1: Det hedder Luk mig ind.
0: Ja, jeg kan virkelig godt lide det der hedder Hun.
1: Nu har du kun førstepladsen tilbage, en dårlig.
0: Ja, så bliver det sig selv. Jeg er nummer 1.
1: Jeg er virkelig ked af, at jeg driller dig nu.
0: Ja,
1: men det gør jeg altså. Jeg driller dig rigtig meget. Det lyder sådan her.
0: Det er fra Sjælland.
1: Nej. Men han spiller heller ikke med på Sjælland. Men ham, der spiller med på Sjælland, han lyder fuldstændig
0: som
1: ham.
0: Ja, det er så Palle Mikkelborg.
1: Det er Palle Mikkelborg.
0: Okay, så.
1: Med et nummer, der hedder Prince of Peace.
0: Okay, det er på listen.
1: Ja, det er nemlig. Det er vores...
0: Det er instrumentalt nummer.
1: Ja, vores gode venner.
0: Det er nummer 1, det er jo sådan, er det jo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, jeg synes jo ikke, der findes noget, der er meget smukkere end det her. Så...
0: Nej, men det er også utroligt at være... Du har nemlig fuldstændig ret, for jeg var lige i radioen med Kasper Winding forleden dag, hvor han fortalte, hvilket jeg jo burde vide, men ikke vidste, at det ikke er Palle Mikkelborg, der spiller på Sjælland, på C.V. Jørgensen Sjælland, men en... anden, som jeg nu har
1: kravnet på. En helt ung trompetist, som Kasper havde fået fat i, og som CV blev meget glad for.
0: Ja, men ellers så ville jeg jo sige, at det er utroligt, at man altid kan høre, at det er Palle Mikkelborg. Det kunne man så ikke der jo, for det var jo så ikke Palle Mikkelborg på Sjælland.
1: Nej. Men den her bløde tone på flyhornet, som han har her, den er enestående.
0: Ja.
1: Og det er meget
0: smukt. Det er den virkelig. Det er dejlig musik. Jeg er på en måde glad for, at det bliver nummer 1.
1: Jamen, det er jeg faktisk også. Og det tror jeg også, at vores kolleger på B8 bliver meget glade for, når du har indstillet det nummer.
0: Ja.
1: Vi bliver lige lidt i det der med, vi snakkede lidt om Lulu Ziegler før. Nu bliver det Liva Weel, som jeg ved, du også har en... ikke en svaghed for mig.
0: Jo, jeg synes, hun er vidunderlig.
1: Det havde hun sagt, som nogen sagde, at den kunne måske godt være gået hen og blevet en nationalsang, fordi det var en listig tekst. Man binder også på munder.
0: Ja.
3: Thank you. står blanke ting. Vel hvert lille grådigt barn. Binde andre med en ring. Gør man som helt befaren. Tænk, hvor har man stået tit. Og delt et vinduesparadis. Helle, helle, det er mit.

hanens tusind fugle bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri. Vi lader skjul hos en som vi, at skærme os mod ensomhed. Med søde kontrakter, vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord?

De ord, vi svor med hånd og mund, de gælder kun den korte stund. Til glæden er borte, og alt er forbi.

skæbnen uden trods, var der så for at stå. Glad vil være en venlighed, men uden tro, at det bliver ved.

Men man kan ikke binde ånd, og ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget væv. Når bare vi kæmper for det, vi kan lide.

0: 어린애 하나만 이명그새 어마운 손 아또하는 언포이 리아 알도이
1: Det her er jo store klassikere. Vi står og snakker her, mens musikken spiller.
2: Ja, men vi står jo og snakker om musikken.
1: Ja, og hører egentlig slet ikke efter den her fantastiske tekst af Poul Henningsen.
2: Nu ramte du lige der, au. Mm. Men jeg kender den jo forfra og bagfra, vil jeg så til min undskyldning sige. Jeg har selv indspillet den sammen med Lars Lilholt.
1: Det har du, ja.
2: En duet med Lars Lilholt.
1: Og det, det fik mig til at tænke, altså, hvorfor lige det? Hvorfor havde I lige lyst til det?
2: Eller det var bare et album, der blev lavet i anledning af Anker Jørgensens måske 90-års fødselsdag, eller 80, det husker jeg ikke, en del år siden, hvor det var hans yndlingssange, som danske artister så blev bedt om at give en fortolkning af. Mm. Så det var derfor. Men jeg lavede jo også på et tidspunkt en forestilling ude på Avenue T med sange fra den her periode med Venter på far, som hed Glemmer du, hvor vi også var nede i den her fantastiske sangskat fra 30'erne. Det er jo sjovt, som der er så nogle årtier en gang imellem, hvor der lige pludselig sker et eller andet.
1: Ja.
2: Nogle mennesker mødes, nogle virkelig dygtige folk melder sig. Kai Normann Andersen, Poul Henningsen, Carl Bjarnhof, Meinke, alle de her, som kommer frem, og Karin Jønsson, Liva Weel som sanger, og skaber jo der er måske 25 sange fra den her periode, som ville være, altså, som vi stadigvæk husker, Pigetræet var, som Musens sang, osv. Og man binder også på mund og hånd i dit korte liv. En fantastisk periode, og så kommer der sådan en lang periode, hvor der ikke sker så meget, hvor vi også, det snakkede vi lidt om, at der var en lang periode, hvor man meget oversatte engelske popnumre, hvor Tør Olsen, som jo er fantastisk, han oversat. Mange af dem.
1: Dansk toppens guldalder, som man også kalder det, ikke?
2: Ja, men der var jo så ikke noget dansk musik. Og så kommer vi ligesom ind i beat-tiden, og så kommer vi så frem til 80'erne, hvor jeg så og Anne Linnet og en hel masse sangskrivere igen egentlig begynder at skrive de her danske sange, som får en eller anden form for... Ej, jeg ved, jeg også blev skrevet de andre årtier, men det er i hvert fald, det er sådan lidt min... Jeg synes, 80'erne var også
1: et årti, hvor der, det kan man
2: virkelig
1: godt.
2: Er blevet skrevet sange, som jo stadigvæk er elsket og bliver sunget, ikke? Og så kan man selvfølgelig sammenligne 80'erne og 30'erne, det kan man egentlig overhovedet ikke, men det er bare for at sige, at når jeg har på min liste en hel del sange fra den her periode 30'erne med, og den her, man binder også på mund og hånd som nummer et, ikke?
1: Nu har vi været den her tur tilbage omkring 30'erne, nu skal vi op i 2021 igen. Jeg ved det, at mens du har stået og snakket med Magnus om nogle af de ting, der skulle stemmes på, den kom ikke med på din stemmeseddel, men du kunne godt have gjort det. Nemlig The Minds of 99.
2: Ja, hurtige hænder.
1: Jeg er ikke hurtige hænder.
2: Fordi... Og så skal jeg gætte.
1: Ja.
2: Alle skuffer over tid.
1: Nej.
2: Jamen, så er der den med stjernerne. Skarpkniv.
1: Nej, det er det heller ikke.
2: Så er der den med stjernerne. Hvad er det nu, den hedder? Hvad er det, den hedder? Stjernerne på himlen?
1: Under din sne.
2: Okay, undskyld. Er det den, som folk bedst kan lide?
1: Nej, det er det ikke. Men jeg synes, at det er en af de smukkeste sange, der er skrevet i det her årti.
2: Okay, du er vild med den, ja.
1: Og man kan også stemme på den.
2: Ja, jeg tror, for mig er det hurtige hænder.
1: Mm-hmm.
2: Og så synes jeg, at det der ung kniv helt skarp er fantastisk udsagn, og alle skuffer over tid er jo også et fantastisk udsagn. Så de kan virkelig noget med teksterne.
1: Men den kommer lige her.
2: Under din sne er jo sådan lidt mere, det er nok derfor, du kan lide den. Den er jo melankolsk.
1: Ja, det er den nemlig.
2: Det er Nick og Jay, Novembervej, hvor de andre sange har den der rå, ungdommelige energi. De første, de laver.
1: Jeg kan ikke engang huske, om Minds of 99 går i mål. Det tror jeg faktisk, den gør. Vi får lige en lille meddelelse først, og så kommer den. Så kan vi lige beslutte det.
3: P4 er med dig hele vejen.
4: Ja, og vi er klar.
3: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
4: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
5: Ja.
4: Vi har brug for hinanden.
5: Selvfølgelig.
4: Heldigvis.
3: Når weekendhumøret skal helt til tops.
5: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
6: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
3: Og du har brug for at slippe det hele løs.
7: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
3: P4 med dig hele vejen. Det her er Top 100 på P5.

0: Ja, det er lidt melankolsk, og det var i mål, ja. Men det gik over i dur i omkvædet.
1: Ja.
0: Men du vil også godt give mig ret her til sidst, ja. Inden vi vil åbne mikrofonen. Det er et godt nummer.
1: Det er et godt nummer.
0: Ja, der er et eller andet, også der... Jeg elsker den måde, Niels Brandt, han bruger sin stemme på.
1: Ja.
0: Så, ja. Vi skal have fat i Søs Fenger og et nummer, som du lavede sådan en liste til Magnus og mig, inden du kom ind i studiet her. Der var nogle af dem, som der ikke er mulighed for at stemme på, men derfor kan vi jo godt tage dem med i det her program.
1: Ja.
0: Og du skrev jo Søs Fenger og Tivoli i regnvejr.
1: Ja, det er en sang skrevet af Elisabeth.
0: Og så får vi lige hyldet
1: hende. Som jo er en kollega, som ikke er her mere, og som i mine øjne er en af de allerstørste sangskriver i sin generation, og jeg kendte hende. Vi mødtes faktisk herude i Danmarks Radio, hvor vi var producerassistent elever sammen helt tilbage i 70'erne, og gik på samme hold, og hun havde det her Vox Pop Orkester, og jeg var beundret hende, kan jeg huske, og skrev store artikler om hende til diverse musikblade, og så gik skiltes vores veje lidt, og hun blev solist, og jeg blev først tøstreng, og så solist. Og så gik der nogle år, og så kom den her sang Tivoli. Hun har jo skrevet flere til Søs også, Jeg holder øje med dig, Fodspor i sneen, tror jeg, den hedder, ja. Og Sidste time, som også er fantastiske sange, men jeg synes, den her Tivoli i regnvejr. Og så er det sådan en virkelig flot produktion af Henrik Jensen. Jeg håber, du har fundet den rigtige version, den oprindelige.
0: Tror jeg.
1: Fordi hun har genindspillet.
0: Altså, den er fra et kys herfra fra 1994, så det skulle være den oprindelige.
1: Ja. Ja, fordi der er lavet en akustisk version, som jeg nogle gange kom til at sætte på. Så bliver færdig skudt.
0: Du må tjekke det ordentligt. Det er ikke så nemt at være radiovært.
1: Nej, nej, jeg når jo altid at få den skiftet ud. Jeg laver ikke direkte som dig jo.
0: Så. Nå nej, men det gør du på et eller andet tidspunkt, tror jeg. Men vi kan godt tage den originale her, Tivoli i regnvejr med Søs Fenger, og altså med tekst af Elisabeth.
1: Okay.

0: Tivoli Regnvejr her med Søs Finger, og jeg giver dig ret, en Dorte mesterligt arrangeret af Henrik Jensen. Hold da op, var det flot.
1: Ja. Ja. Og godt skrevet, Elisabeth, og flot sunget, Søs. Det er sådan et triumvirat der, der ligesom lige for, synes jeg, sat en pæl ned i dansk musikhistorie. Ja.
0: Men desværre ikke en af de sange, som du kan tænke på. Der findes
1: andre ting, der er forfærdeligt overset. Men altså, sådan er livet.
0: 18.000 numre, som burde have været med på listen, men som ikke er kommet med. Og jeg kan også huske, at du har siddet og sagt i to verser og et omkvæd, at der er så meget musik, som man skal tage stilling til. Og det er så svært, for hvor skal man gå ind, og hvor skal man gå ud, og hvad skal man lægge vægt på, og hvad skal man lægge i sine programmer? Så det er en opgave, man kan gå og tænke over en hel uge.
1: Ja. Altså, jeg er jo selvfølgelig meget optaget af teksterne. Mm-hmm. Ikke fordi jeg ikke interesserer mig for musik, men det er jo tit sådan i musikbranchen, at musikere siger til mig, at jeg hører sgu aldrig rigtigt efter teksterne. Og jeg har gået og tænkt på, at jeg skal til at sige, ved du hvad, det er sjovt, du siger det, for jeg hører egentlig heller aldrig efter
0: musik.
1: Men det gør jeg rent faktisk. Ja. Jeg hører efter stortrommen, jeg hører efter bassen, jeg hører efter musikken, og ordene skal tale med det. Det er det, der er kunsten.
0: Og med disse ord, så er vi så ved at lukke ned for vores udgave af Top 100 i dag. Der kommer også et program i morgen, Top 100, men da både Dennis og jeg har fri i morgen, så bliver det Søren Hansen, der kommer i studiet. Tager han dig med, Magnus?
2: Han tager mig med.
0: Og hvem er det, der kommer som gæster?
2: Jamen, i morgen, der kommer Halberg.
0: Poul Halberg. Halberg?
2: Ja, og hustru.
0: Og hustru Jette Schandorf.
2: Simpelthen. Ja. Og vi skal lave en fælles og battle lidt, og det bliver også rigtig sjovt.
0: Det gør det. Så vi holder den i sporet med Top 100, og husk så stadigvæk, at du kan stemme ind på dr.dk/top 100 på dine 5 favoritter. Vi skal have så mange til at stemme som overhovedet muligt, så bliver det sjovest at få lavet den her liste søndag eftermiddag. For øvrigt, Poul Halberg, jeg tror nok, det er den danske komponist, der lægger flest numre med i diskoteket i Danmarks Radio. Jeg tror, der ligger op mod 1700 numre fra Poul Halberg. Jamen, det er helt vildt, hvad den mand har lavet gennem tiden. Det kan man slet ikke forestille sig. Han er så det bliver
1: han
0: er, spændende.
1: Han har også ramt pletten hele del gang.
0: Han har ramt pletten en hel del gang.
2: Det var da helt vildt. Og så mange.
0: Men den sang, som jeg er den anden tøsdrengesang, som I har ramt plet med os, Andor, det er Indianer, og den vil vi slutte af med i dag. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at være gæster, og tak igen for den store hjælp fra din side, Magnus.
2: Jamen, det er mig, der takker. Det er en fornøjelse hver gang.
1: Ja, og jeg siger også tak for at få lov at være her. Det var dejligt.
0: Og så bliver det altså Indianer frem til klokken 14. Jeg hedder Ole Jacobsen og håber, at resten af din dag, den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Det her er, som Jørgen Thorup sagde forleden, og det vil han jo ikke slet skjule på. Han har skrevet den lidt om i teksten, så derfor hedder den En Veganer.

0: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
1: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativet siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det blev alligevel opnået.
0: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
1: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
0: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
2: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb. Det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
3: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Juhlmann, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Juhlmann for hans arbejde. Juhlmann fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, i studiet Anne-Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

The Wall Street Shuffle får lov til at åbne ballet her hos mig. Det er 10CC på P5. Og med det, hej med dig. Jeg hedder Christina Bjørn, og dejligt, du har tændt fra kanalen. Jeg har sat mig godt til rette her bag mikrofonen, for jeg kommer til at vende plader for dig, indtil klokken den bliver 16 her til eftermiddag. Og vi skal vidt omkring, det tør jeg allerede godt love dig. Nu springer vi ombord i et Bonnie Raitt-nummer. Det er et af de velkendte. Det er Something to Talk About. Velkommen indenfor.

0: Cher på P5 med Strong Enough. Det er jo altså indtil på søndag, at du har mulighed for at afgive dine stemmer inde på dr.dk/top100, hvis du vil være med i den her leg om at skabe den bedste top 100, ja, med de bedste danske sange nogensinde. Og på mandag, der begynder vi så drypvis at afsløre numre fra listen, og det gør vi helt frem til det store finaleshow fredag den 12. juli. Så smut lige ind forbi dr.dk/top100, hvis du vil være med. Du har mulighed for at stemme på blandt andet nummeret her fra Gnax.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks, men vi blev født

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Markette Sart, Venus her på P5. Lau Tiger er altså ikke nogen ny person i den musikalske verden. Det kan godt være, at det føles sådan for de danske ører, men Victoria Sif, som Lau Tiger hedder, hun har altså arbejdet i USA i en årrække og har både været sangskriver og vokaltræner for nogle af verdens største artister. Hun har altså arbejdet sammen med forskellige superstjerner, som eksempelvis Macy Gray og Alicia Keys, for bare at nævne et par stykker. Men nu er hun altså vendt hjem til Danmark igen og har udgivet ny musik, og vi skal høre det nummer fra hende, der hedder Madison.

0: Skies of Blue fra Paul Carrack her på P5. Jeg er meget imponeret over den bruttoliste, der er blevet skabt i vores top 100 søgende over de bedste danske musiknumre gennem tiden. Og der er altså blevet samlet til bunke i stor stil. Og det er endt med en bruttoliste på omkring 400 numre, som du finder inde på dr.dk/top100. Derinde der har du mulighed for at stemme op til 5 gange på nogle af dine favoritter, som forhåbentlig kan komme med i den her endelige top 100, som vi begynder at afsløre fra på mandag. Shubidua er der altså også blevet plads til på den her bruttoliste indtil videre. Nu må vi se, om de klarer sig ind i den endelige top 100. Men det her nummer, den røde tråd, er at finde på dr.dk/top100.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

Der har været lidt forvirring om, hvad nummeret her fra Ella Langley, Be Her, i virkeligheden handler om. Mange har troet, at det handlede om jalousi over for en anden kvinde. Men Ella har fortalt, at det faktisk handler om det her med at finde ind til sig selv og finde ind til den bedste version af sig selv, hvor man kan leve roligt, jordnært og trygt. Tilbage til Danmark igen, til den trygge favn hos Rasmus Seebach. Her er det Olivia.

Et af de utallige hits efterhånden fra Rasmus Seebach fra pladen Ingen kan love dig i morgen. Ja, den har efterhånden en 13 år på banen. Wow, om tiden flyver. Dejligt, du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her indtil klokken bliver 16 og vender plader i et væk. Og nu har jeg fundet et af de gode gamle fra YouTube frem til dig. Det er With or Without You.

Slinger ned ad Vestergade. Nærmest svært at sige, uden lige at få den her gnærkske dialekt. Men her var de altså gnærks på P5. Nu rykker vi til Sverige, og et af de velkendte numre fra Bo Kaspers Orkester. Det er altså et meget kontrastfyldt nummer, og måske også derfor, at det er blevet så populært. Det handler om at komme til månen i en raket og rive mur ned i Berlin og gøre vand til vin. Alt det kan du da bare gøre, hvis du ellers bare vil gøre det langsomt.

Fra pladen, hvilke tror vi, at vi er? Fra Bo Kaspers Orkester, her var de på Langsomt. Netop Langsomt har jeg sat som kriterie for det næste nummer fra Gasolinen. Det er godt at komme lidt ned i gear. Det kan vi passende gøre de næste 3,5 minut før radioavisen her kl. 15. Jeg håber, du er med på den. Her er det i hvert fald Kloden drejer stille rundt.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det Sjælland og Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd med vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

I'm coming out. Torsdag eftermiddag her på P5 fra Diana Ross. Måske husker du også det her meget berømte klip, hvor hun er med i åbningsceremonien i 1994 i FIFA World Cup i Chicago, hvor hun skal, altså hun løber ind i på grønsværen og løber mod målet, mens hun synger I'm coming out, og alt hun skal, i gåsøjne, alt hun bare skal, er at sparke en bold ind i målet og lave sådan et spektakulært straffespark. Problemet er bare, at hun misser. Altså, hun brænder simpelthen, selvom hun er ret tæt på det her mål. Og målet knækker i to, hvilket er sådan en effekt, de helt sikkert har brugt lang tid på at skulle få til at lykkes. Og det har altså gjort nærmest det her øjeblik lige så berømt som selve VM i 94. For nogle lande i hvert fald. Så det er i hvert fald et klip, jeg tænker tilbage på, hver gang jeg hører I'm coming out. Anyways, dejligt, at du er her. Jeg hedder Christina Bjørn. Vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab, og her er det Giorgio Moroder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Bob Dylan for et øjeblik siden her på P5 og lige her Eagles Hotel California. Gennem den seneste tid har du på DR's kanaler kunne være med til at udvælge de bedste danske sange gennem tiden. Og ikke nok med, at der er kommet rigtig mange bud ind, som er på dansk, så er der altså også efterhånden en del i vores bruttoliste på knap 400 numre, som er på engelsk. Og en af dem, du kan være med til at stemme på inde på dr.dk/top100, det er altså Thomas Helmig på engelsk her på Stupid Man.

0: nyheder fra DR København.
1: En 25-årig mand skal 6 år i fængsel for at have kørt vanvidskørsel påvirket af lattergas. Manden er dømt for tilbage i juli 2024 at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundsvejstunnelen i København, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Fordi føreren var påvirket af lattergas, blev det betegnet som vanvidskørsel, og han er derfor dømt efter den særlig skærpende del af paragrafen om uagtsomt manddrab, oplyser retten på Frederiksberg. Da ulykken skete, var der 6 unge i 20-årsalderen i bilen, og de blev alle alvorligt kvæstet. Den unge mand døde 9 dage efter ulykken. Den 25-årige mand har anket dommen til landsretten. Nu bliver det nemmere for håndværkere at parkere i det indre København, når de skal renovere eller bygge. Helt konkret bliver 30 parkeringspladser i middelalderbyen reserveret som erhvervsparkeringspladser i tidsrummet fra 7 til 15. Det har et bredt flertal på Rådhuset besluttet. I resten af København opretter man 65 erhvervsparkeringspladser, der også er reserveret erhvervskøretøjer i samme tidsrum. Det har der været behov for længe, siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet.
2: Det er svært at finde en parkeringsplads, når man er håndværker. Det er svært at kunne komme og stille sin bil, hvis man skal læse varer af over en længere periode. Og det er også en udfordring for vores virksomheder, som er i byen. Og det er også en udfordring for de borgere, vi har, der bor, som skal have repareret og serviceret deres ejendom.
1: De nye erhvervsparkeringspladser kommer ikke til at gå ud over de almindelige bilisters mulighed for at finde en P-plads, understreger Andreas Kiel.
2: Det kommer ikke til at betyde, at vi fjerner noget andet. Og det, der så er lagt op til i forhold til indre by i broområderne, de andre steder, hvor der er høj parkeringsbelægning, det er, at vi i dagtiden, hvor der er lav belægning, sikrer sig, at der kommer flere erhvervsparkeringspladser i de områder, hvor erhvervslivet mener, der er behov for det.
1: Politiet søger fortsat vidner i sagen om knivoverfaldet på en 16-årig dreng i Islev i aftes. Vestegnens politi har siden anmeldelsen talt med en del vidner, men hører fortsat gerne fra personer, der har set noget eller i øvrigt har viden om sagen, skriver politiet på update. Og Rødovresborgmester Britt Jensen var i dag også til stede i området, hvor overfaldet fandt sted, blandt andet for at gøre opmærksom på kommunens kriseberedskab.
3: Jeg går også ud fra, eller det ved jeg jo, at politiet selvfølgelig taler med dem, som der umiddelbart har været til stede. Det er jo også derfor, at politiet var til stede med det samme i går. Så de er jo i gang med efterforskningen, og vi er nødt til at afvente, hvad den efterforskning siger. Og når vi ved det, så ved vi også, hvad der er foregået, og vi ved, om der er noget, vi skal tage særlig hånd om.
1: Sagde Britt Jensen. Politiets lokalbetjente er også i området i dag. Og kig på vejret, lover det bliver mest skyet. Efterhånden kommer der en del byer, som kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk sydlig vind. Nyhederne var med John Brøby.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Godt og vel 15:30. Klokken glæder denne torsdag eftermiddag. Bee Gees fik du her på Stayin' Alive. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig ind til klokken. Den bliver 16, og efter radioavisen, så er det altså min kollega Ole Tøpholm, som tager over her på kanalen. Så jeg håber selvfølgelig også, at du har lyst til at hænge på og høre, hvad han har at byde på. Nu skal vi have lidt lækkert Esther Brohus. Her der er det november.

her på P5. Nu skal vi høre noget. Mark Knopfler, vel nok det største hit fra tiden efter Dire Straits og fra pladen Sailing to Philadelphia, som han udgav i år 2000. Vi skal høre What It Is, og det er faktisk en kærlighedserklæring til den skotske by Edinburgh. Han er ikke opvokset i Skotland, men har altså skotske rødder, og det siges, at nummeret blev skrevet efter en regnfuld aften i Edinburgh, hvor han altså gik en tur igennem gaderne, og der er også flere af de berømte områder i Edinburgh nævnt i nummeret her, What It Is.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: summe og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Jakob Dinesen her på P5 med Wake Up Call. Nu skal vi have de franske ører lyttelapper slået ud, og vi skal høre et nyt nummer fra Celine Dion. Det er den første originale sang i flere år fra hende, og det er et nummer, hun har skrevet i samarbejde med sin gode sangskriverpartner Jean-Jacques Goldman, som tidligere har været med til at skrive nogle af hendes største hits, særligt fra det album, der hedder Dø, som altså er det bedst sælgende fransksprogede album nogensinde. I øjeblikket går hun og forbereder et comeback til de store scener, og det er altså ikke bare et lille comeback, det er faktisk hele 16 koncerter planlagt i Paris i efteråret, hvor hun altså har tænkt sig at give den gas

aften efter aften, og hun er tilsyneladende bare så lykkelig over at kunne komme til at optræde igen. Hun har jo altså en sjælden sygdom, der giver nogle kramper og noget muskelstivhed, men tilsyneladende er hun så meget i bedring, at hun altså har mulighed for at optræde. Vi krydser kæmpe meget fingre for hende. Her er hun altså, som sagt, med ny musik, Céline Dion. Det er Dansons.

Den smukke stemme, der tilhører Celine Dion her på Danson. Klokken nærmer sig 16, og det er tid til, at jeg vil pakke sammen her i studiet. Og jeg synes, du skal blive hængende her på kanalen, fordi efter radioavisen, der er det altså min kollega Ole Tøpholm, som fortsætter den gode musik. Vi to, vi kan lyttes ved igen i morgen, hvis du altså ikke holder lyttefri i sådan en grundlovsdag. Jeg sidder her igen fra klokken 14. Og lad os da lige slutte af med et af de numre, du kan finde på brutolisten inde på dr.dk/top100. Gå endelig ind og stem. Det er sidste mulighed på søndag klokken 14.

0: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
0: Jens Ringberg, det er politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Topsocialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
3: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige. Og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
0: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
3: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det, som er, det har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
0: Og så lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
4: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
0: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
6: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal jo finansieres.
7: Fy for dem, det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
8: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
0: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
9: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
10: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbane hertil.
11: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
0: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
12: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, sangen her fik et vildt comeback i 90'erne i forbindelse med storfilmen The Bodyguard, da Whitney Houston sang en flot version af denne her. Men altså, her lyttede vi til originalversionen, udgivet i slut 70'erne af Chaka Khan.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og vi skal igennem den ene klassiker efter den anden, frem mod kl. 18, hvor jeg sender radio i stedet for Gitte Førby, som er tilbage med Dagen er din i morgen fredag. Så i de næste par timer kan jeg blandt andet byde på en tur i biografen. Vi skal i tidsmaskinen. I dag skal vi på tur fra 70'erne og frem til 10'erne. Vi skal også sikre den gode konfetti-stemning, og så har vi også tid til både en dansk-topsang, og vi skal en tur til koncert i dag med The Beach Boys. Og indimellem, ja, så kommer vores top 100-tema i DR for tiden til at spille en rolle, også her i Tøpholm. Her gælder det en hyldesang til Danmark, leveret af Anne Linnet. God eftermiddag, og velkommen til.

Og for tiden, hvor vi på alle DR's platforme er i fuld gang med at sammensætte en top 100 over gode danske sange, ja, så stammer denne her sang fra et andet DR-musikprojekt. Det var, hvor 15 kendte musikere skulle lave hver deres bud på en sang til Danmark. Og her altså den vellykkede version, det slutresultat, som Anne Linnet kom med i den forbindelse. Lige om nogle minutter skal vi til koncert her i programmet. Det er efter Paul McCartney og Ringo Starr her sammen på Home to Us.

Og nu skal vi som lovet til koncert, og i dag bliver det den legendariske Live Aid-koncert i 1985. Her leverede Beach Boys en række sange i den amerikanske del af projektet den 13. juli 1985. Det skete med en optræden på John F. Kennedy Stadium i Philadelphia. Her sangen Surfing USA.

Ja, god stemning dengang på John F. Kennedy Stadium i Philadelphia. Og nogle andre, der også altid har skabt god stemning. Ja, det er fire svenskere. Her ABBA og start 80'er hittet Head Over Heels.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Her var vi i selskab med ny musik fra Thief One, der har lavet en dansk version af en svensk popsang. En seng af roser hedder den. På den anden side af de regionale nyheder, så skal vi en tur i vores tidsmaskine. Fem sange fra fem forskellige årtier her på P5, og de har i dag udgangspunkt i vores allesammens top 100 afstemning. Frem til kl. 16:30 er det her Big Fat Snake. Well, I've heard that.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 25-årig mand skal 6 år i fængsel for at have kørt vanvidskørsel påvirket af lattergas, og han er også blevet frakendt kørekortet i 10 år. Manden er dømt for tilbage i juli 2024 i for høj fart og kører galt i en udlejningsbil i Frederikssundsvejstunnelen i København, hvor en ung mand senere døde af kvæstelserne. Fordi føreren var påvirket af lattergas, blev det betegnet som vanvidskørsel, og han er derfor dømt efter den særligt skærpende del af paragrafen om uagtsomt manddrab, oplyser retten på Frederiksberg. Da ulykken skete, var der 6 unge i 20'erne i den overfyldte bil, og de blev alle alvorligt kvæstet. Den unge mand døde 9 dage efter ulykken. Den 25-årige mand har anket dommen til landsretten. Nu bliver det nemmere for håndværkere at parkere i det indre København, når de skal renovere eller bygge. Helt konkret bliver 30 parkeringspladser i middelalderbyen reserveret som erhvervsparkeringspladser i tidsrummet fra 7 til 15. Det har et bredt flertal på Rådhuset besluttet. I resten af København opretter man 65 erhvervsparkeringspladser, der også er reserveret erhvervskøretøjer i samme tidsrum. Og det har der været behov for længe, siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet.
2: Det er svært at finde en parkeringsplads, når man er håndværker. Det er svært at kunne komme og stille sin bil, hvis man skal læse varer af over en længere periode. Og det er også en udfordring for vores virksomheder, som er i byen. Og det er også en udfordring for de borgere, vi har, der bor, som skal have repareret og serviceret deres ejendom.
1: De nye erhvervsparkeringspladser kommer ikke til at gå ud over de almindelige bilisters mulighed for at finde en P-plads, understreger Andreas Kiel.
2: Det kommer ikke til at betyde, at vi fjerner noget andet. Og det, der så er lagt op til i forhold til indre by i broområderne, de andre steder, hvor der er høj parkeringsbelægning, det er, at vi i dagtiden, hvor der er lav belægning, sikrer sig, at der kommer flere erhvervsparkeringspladser i de områder, hvor erhvervslivet mener, der er behov for det.
1: En tidligere leder af banden NNV fra Københavns Nordvestkvarter har fået en tillægsstraf på 5 år og 3 måneders fængsel for at have beordret indsmuglingen af 3 pistoler. Våbnene blev smuglet ind i landet fra Sverige i efteråret 2019, som led i en konflikt mellem banderne NNV og Brothers. Den tidligere bandeleder Hemin Saleh har nægtet sig skyldig under sagen, og han har anket dommen på stedet. Dommen blev afsagt i en særlig sikret retssal under Vestre Fængsel. Og Københavns Politi har anholdt og sigtet endnu en person i forbindelse med en dødbringende sprængning af en håndgranat på Kurvemagerstien på Amager. En 31-årig mand blev så hårdt såret, at han nogle dage senere døde. Den anholdte er en 19-årig dansk statsborger, der fremstilles i grundlovsforhør her i eftermiddag, oplyser politiet. Mest skyde efterhånden del byer, der kan være med torden 15-20 grader og let til frisk sydlig vind. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
3: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

0: Du er på P5 her i selskab med Johnny Hates Jazz på I Don't Want to Be a Hero. Og i dag afløser jeg Gitte i dagen af din, og frem mod klokken 18 er vi sammen om det ene gode hit efter det andet. Og lige nu skal vi til det her.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 70'erne.
0: Ja, for vi skal lytte til fem forskellige sange fra fem forskellige årtier, som alle har det til fælles, at der kan stemmes på lige netop de her sange i vores store top 100-afstemning her i DR. Du kan selv stemme med via dr.dk/top100. Og her lytter vi altså til fem af kandidaterne i første omgang med Shubidua og 70'er-fortællingen om Valborg.

0: Ja, en af de kandidater, som du lige nu kan stemme på i vores top 100. Find din afstemningsseddel på dr.dk. Her var det Shubidua og sangen om Valborg.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 80'erne.
0: Og en af de andre kandidater er Lis Sørensen og en af sangene fra albumet Hjerternes Sang. Her er det Mine øjne, de skal se.

0: Fra det gode danske musikår 1989 og fra en af de første CD'er, som jeg købte i den lokale pladebutik. Lis Sørensen, Mine øjne, de skal se.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 90'erne.
0: Og vi bliver ved top 100 kandidaterne. Her en sang, som Elisabeth har skrevet teksten til. Og det er den, der hedder Jeg vil lade lyset brænde, som synges af Radio.

0: Ja, i 1990 blev denne her udgivet, Radio, jeg vil lade lyset brænde.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. Nullerne.
0: Og vi har to sange endnu, der venter på at blive spillet her i radioen i vores top 100 tema. Og her Rasmus Seebach, som vi lærte at kende sådan rigtigt i slutnullerne.

0: 2009, og den gik rent ind, for det var denne her engel.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen.
0: Og vi afslutter vores tema her med endnu en kandidat fra top 100-afstemningen, som du altså finder på DR.dk. Her er det den fine fortælling Frit Land, som ulige numre står for.

0: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
0: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
3: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
0: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
4: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
5: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
0: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are
0: 208. Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsøe Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
7: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
0: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
7: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil det Hvide Hus formentlig også sige, at det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole. Men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik,
0: fortalte Kim Bilsøe Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hal har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader, og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En af de gode med Bamses venner, her ingen som dig.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og dermed kom vi med lidt 90'er musiknostalgi godt i gang med endnu en times popradio her på kanalen. Velkommen til. Inden den næste radioavis, det er kl. 18, ja, så inviterer jeg dig blandt andet indenfor i biografen. Senere gælder det også et par Melodi Grand Prix-sange. Det er i vores konfetti-afdeling, og så kan vi også lige nå forbi en dansk topsang. Og fælles for dem alle sammen er, at det er sange, som er med på kandidatlisten i vores store top 100-afstemning her i DR. Men vi har også mange andre ting på programmet i den næste times tid. Her amerikanske Barry White, der synger You're the First, The Last, My Ever.

Om nogle minutter skal du finde dig godt til rette i biografsæderne i sal 1, for vi skal nemlig en tur i biografen, hvor det gælder et par danske storfilm fra tidligere tider. Men inden da, så skal vi forbi Culture Club. Og hvorfor kommer jeg lige til at tænke på den gruppe? Jo, det er fordi, at da jeg var til Eurovision i sidste måned, så var Boy George noget overraskende med på deltagerlisten for San Marino. Det blev dog ikke den store succes, og sangen blev stemt ud af semifinalen. Men en sang, som han omvendt har haft stor succes med, ja, det er denne her, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Tøpholm på P5. Nu en tur i biografen.
1: Og det skal handle om to danske film, som begge bidrager med musik i vores top 100-afstemning, som er i fuld gang i denne her uge på DR.dk. Her fra 80'er-filmen Midt om natten, hvor vi naturligvis lytter til Kim Larsen.

0: Ja, Kim Larsens Midt om natten og filmen, der handler om vennerne Benny og Arnold. Og titelsangen er altså at finde i vores top 100-afstemning. Det samme med en af de store Paul Reichardt-sange, Er du dus med himlens fugle fra 1958, hentet fra filmen Vagabunderne på Bakkegården.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smide?

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Og så var det her Sheena Easton, der afløste vores tur i biografen. Det var her 9 to 5. Om et par minutter sammensender vi de regionale nyheder med P4, og derefter er der meget mere af den gode P5-musik. Frem mod kl. 17.30 er det her Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

0: Nyheder fra DR København.
1: Politiet søger fortsat vidner i sagen om knivoverfaldet på en 16-årig dreng ved Islev Skole i Rødovre i aftes. Drengen er uden for livsfare. Han går til daglig på Valhøjskole, men var i ungdomsklub på Islev Skole. Vestegnens politi har siden anmeldelsen talt med en del vidner, men hører fortsat gerne fra personer, der har set noget, eller i øvrigt har viden om sagen, skriver politiet på update. Rødovres borgmester Britt Jensen var i dag også til stede i området, hvor overfaldet fandt sted, blandt andet for at gøre opmærksom på kommunens kriseberedskab.
2: Det er klart, at når det er unge mennesker, det handler om, og når det er børn på en skole, som har været involveret i det her, så er det klart, at vi stiller kriseberedskab fra kommunens side til rådighed med det samme.
1: Allerede i aften satte kommunen gang i kriseberedskabet, især for at støtte de unge, der også var i ungdomsklubben, siger borgmesteren.
2: Det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre. Det er at være der for dem og hjælpe dem og støtte dem, og det er det, vi er optaget af lige nu.
1: Og nu afventer kommunen så politiets undersøgelse af knivoverfaldet.
2: Jeg går også ud fra, eller det ved jeg jo, at politiet selvfølgelig taler med dem, som der umiddelbart har været til stede. Det er også derfor, at politiet var til stede med det samme i går. Så de er jo i gang med efterforskningen, og vi er nødt til at afvente, hvad den efterforskning siger. Og når vi ved det, så ved vi også, hvad der er foregået, og vi ved, om der er noget, vi skal tage særlig hånd om.
1: Politiets lokalbetjente er i området i dag, og hvis man har viden om sagen, så kan man henvende sig til dem eller på telefon 114. En 25-årig mand skal 6 år i fængsel for at have kørt vanvidskørsel påvirket af lattergas. Han blev også frakendt kørekortet i 10 år. Manden er dømt for tilbage i juli 2024 i for høj fart at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundsvejstunnelen i København, hvor en ung mand så senere døde af sine kvæstelser. Fordi føreren var påvirket af lattergas, blev det betegnet som vanvidskørsel, og han er derfor dømt efter den særlig skærpende del af paragrafen om uagtsomt manddrab, oplyser retten på Frederiksberg. Da ulykken skete, var der 6 unge i 20'erne i den overfyldte bil, og de blev alle alvorligt kvæstet. Den unge mand døde 9 dage efter ulykken. Den 25-årige mand har anket dommen til landsretten. En tidligere leder af banden NNV fra Københavns Nordvestkvarter har fået en tillægsstraf på 5 år og 3 måneders fængsel for at have beordret indsmuglingen af 3 pistoler. Våbnene blev smuglet ind i landet fra Sverige i efteråret 2019, som led i en konflikt mellem banderne NNV og Brothers. Den tidligere bandeleder Hemin Saleh har nægtet sig skyldig under sagen, og han ankede dommen på stedet. Hemin Saleh skal sidde varetægtsfængslet under ankesagen. Dommen blev afsagt i en særlig sikret retssal under Vestre Fængsel. Mest skyde efterhånden en del byer, som kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader og en let til frisk sydlig vind. I aften fortsat vækstende skydækker og spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 grader. De regionale nyheder var læst og redigeret af John Broby.
3: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

Ja, optimistisk og glad popmusik fra Katrina and the Waves her på Walking on Sunshine. Og det her er Tøpholm på B5, hvor vi har en lille halv times tid tilbage i en anden selskab frem mod kl. 18, hvor det om nogle minutter gælder et par Melodi Grand Prix-sange. Det er efter denne her med tøsedrengene, Himmel og Hjerte.

0: Tøpholm på P5. Så er der konfetti.
1: Ja, og dermed skal det handle om et par Melodi Grand Prix-sange. Og i dag gælder det et par af dem, som lige nu kan findes på kandidatlisten i vores store top 100-afstemning her i DR. I første omgang vinderen af det danske Melodi Grand Prix i 1995, Aud Wilden, der tager os med på tur fra Mols til Skagen.

Sådan lyder en femteplads i Eurovision i 1995, og den er fra Danmark. Outvilken fra Mols til Skagen. En sang, som lige nu kan findes i vores top 100-afstemning. Find din stemmeseddel på dr.dk/top100. En anden sang, der også er kandidat i den afstemning, er vindersangen fra Dansk Melodi Grand Prix 1979, Tommy Seebach og Disco Tango.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Og her er du på P5, hvor du lytter til underholdningsshowet Tøpholm. Lige nu er det Adeles tur, Set Fire to the Rain. Hallo.

0: Rørholm på P5. Nu til Dansktoppen.
1: Og vi fortsætter med at tage udgangspunkt i kandidatlisten i vores top 100 afstemning i DR netop nu. Her finder vi skam flere dansk topsange. Her er vi sammen med Candice, En lille ring af guld.

Det store Candice hit fra 90'erne, en lille ring af guld, som der lige nu kan stemmes på i vores top 100 afstemning, dr.dk/top100. Her er det Mel & Kim.

Mellon Kim, som vi især kender fra vores julemusik, når de danser om juletræet Rocking Around the Christmas Tree. Her er en sang, der er lidt bedre til årstiden. Og dermed er vi kommet til vejs ende her i Tøpholm for i dag. Tak fordi du har lyttet med. Om et øjeblik er der seneste nyt fra radioavisen her på kanalen, og efter den står den på Hit House, naturligvis præsenteret af Jørgen Demylius. Rigtig god fornøjelse med det, og have nu en rigtig dejlig torsdag aften. Op mod radioavisen får du her en af de gode kompositioner med Bent Fabricius Bjerre, Alicat.

0: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stikker Jensen fra Syddjurs.
1: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vil gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
0: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores halserværens kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: Det, der ikke måske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
0: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet, kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
4: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst udsigt. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kaskes fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan foretage sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
0: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
5: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
0: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet. Og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
6: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desor, der ikke har så mange alternativer.
7: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
0: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.
9: P5. Her er Danmarks Musikradio.
8: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Klar bane, og velkommen indenfor her i Hit House. Vi skal danse i dag. Det har vi indimellem som tema, der går lang tid imellem, og så pludselig så kommer der lidt dansemelodier, og i virkeligheden kan man jo danse til al musik. På en eller anden måde, så kan man opfinde sin egen dans, eller det kan være nogle melodier, hvor det er en given ting, hvilket trin man skal tage. Sådan er det hele så forskelligt. Men der findes utallige dansemelodier, der er også mange sange, der handler om danse, og det skal vi fornøje os lidt med i den næste time. Der er også sommermelodier, der handler om danse, og den første her, den har ikke særlig mange år på bagen, forholdsvis aktuel sang, Dance to the Break of Dawn. Det ved jeg ikke, om det ikke er noget, man gør mest om sommeren, altså bliver ved med at danse til den årlige morgenstund. Det kan man også gøre om vinteren, men her er Rainer Hogelmeier, tidligere sanger i den tyske gruppe Wind, med en total dansk melodi, Dance to the Break of Dawn.
1: Hit House. The touch of your hand.

Denne her dansemelodi, det er faktisk en dansk skrevet melodi af blandt andre Susan Mungsgaard og Knud Erik Schmidt, som har arbejdet også med mange andre sange i de senere år her. Men det her, det var altså til den tyske sanger, som hedder Rainer Hugelmeier, og som i mange år, han har også deltaget i Eurovision op til flere gange med sin gruppe Vente, og de har opnået rigtig flotte placeringer, uden dog at vinde, men anden pladser, det er det blevet til. Ja, men det var en god start på lidt dansemusik, og nu kommer der en af de store danseklassikere, der er indspillet af masser af de mest kendte rock- og popnavne. Her får vi Beach Boys-versionen af Do You Wanna Dance? Do you-

0: Det er jo altså både og. Det er nemlig en sang, den her, fra slut 50'erne, men i den grad også et hit i mange versioner i op igennem de efterfølgende årtier. Alene i 60'erne var den i hvert fald et hit i to store udgaver, nemlig med Beach Boys, og det var en undtagelse fra Brian Wilson, jo skrev alle deres single hits, men der var sådan et par enkelte undtagelser, der bekræftede reglen, og det her, det var en af dem, Do You Wanna Dance? Og så var den også et stort hit med Cliff Richard i et andet arrangement. Men dansevenlige, det var de begge to, og samtidig var der dans i titlerne.
1: Hit House.
0: Men nu skal vi lige få en kort stund op i aktualitetsafdelingen og lytte til denne her. Den kan man sikkert også danse til. Den er helt nye fra Sebastian, og det betyder titelmelodien til et helt nyt album endda. Den omvendte verden.

idéer er der nok af hos Sebastian, og dem øser han altså af til os alle sammen. Nu er der blevet til endnu et nyt album. Det er som ikke mere end et par år siden, der også kom et album fra Sebastian, som det er vi da meget taknemmelige for, dejlige indspilninger her. Og den nyeste udgivelse, den hedder, altså overskriften over alle numrene, Den omvendte verden, det var så titelmelodien, vi fandt her. Det er ikke titelmelodien, jeg spiller nu fra Paul McCartneys nye album. Den hedder The Boys from Dungeon Lane. Men denne her, det er en sød melodi. Days We Left Behind.

0: Ja, jeg synes, det er en smuk melodi, denne her, Paul McCartney har leveret til os på sit helt sprit friske album, der nu lige er kommet. Der er virkelig store navne, altså både Rolling Stones og Paul McCartney og Ringo Starr og så videre, så videre, så videre. Og Sebastian selvfølgelig. Ja, to sange her fra aktualitetsafdelingen, titelmelodien fra Sebastians nye album, og så det her nummer Days We Left Behind med Paul McCartney fra albumet The Boys of Dungeon Lane. Og så skal vi tilbage i tiden igen. Det var vi for så vidt også i historien her, men det er jo en helt ny melodi. Won't Somebody Dance With Me? Det havde der gerne gjort, hvis hun i sin tid for mange år siden, vi har jo ikke mere Lindsay DePaul, så havde jeg da sagt ja, hvis jeg var blevet budt op af hende. Lindsay DePaul og denne her Won't Somebody Dance With Me.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Ja, det var en lille bøn fra Lindsay de Paul, multikunstner, synes jeg nok. Won't somebody dance with me? Hun var i den grad på farten med sit arbejde i sit arbejdsliv og designede pladeomslag og malede og hun komponerede og hun skrev tekster og sådan, og hun har altså også skrevet rigtig dansevenlige melodier som Dancing on a Saturday Night og andre, der blev store hits med forskellige kunstnere og indimellem også med hende selv. Hun deltog også et år i det engelske Melodi Grand Prix og kom også med til Eurovision. Men det her, det var altså en af hendes mange dejlige kompositioner, Won't Somebody Dance With Me. Og en gang imellem, så er danse jo også helt specielt trin. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige, at Twisten i sin tid var et specielt trin, og det er jo en af de sange, der stadigvæk er ligesom evig aktuel. Der er rigtig mange kunstnere også i dag og i de forrige årtier, der skriver sange med sådan en twist-klang og bruger twisten i teksterne og i titlerne og den slags. Så, lad os se, om vi ikke kan nå sådan en. Men lige nu kommer der en af de allerstørste af den slags, nemlig det, der startede helt, det helt store twist-craze. Og det skete i 1960 via denne her melodi, der allerede var skrevet et par år inden. Men det her, der var melodien og versionen, der for alvor satte gang i twisten. Med Chubby Checker, The Twist.

0: Det her var to af de mange store dansemelodier. Chubby Checker, han fik leveret til et stort, stort danseglad publikum der i begyndelsen af 60'erne. Og da han var lavet tør for at synge om twist, og der var jo rigtig mange twist-succeser. En af de allerstørste, det blev jo altså lige efter gennembrudsmelodien The Twist, så blev det Let's Twist Again, og så kom Slow Twisting og masser af andre gode sange. Men det her, det var jo en sang, hvor han sang om de mange forskellige sange, The Locomotion og The Watusi, og hvad der ellers var af gode nye danse, der blev opfundet på de her tider. Men der er altså ikke nogen af dem, der har været holdbare. Ja, det skulle lige være limbo måske med den her pind, man skal danse nedenunder. Men ellers så er det twisten, der har været i den grad holdbar. Der blev også lavet flere hundrede twist-melodier dengang. Det kan vi jo også lave tema i. Det har jeg faktisk gjort for en del år siden, men der er masser at tage af der. Nå, men det her, det var altså Chubby Checker, og det var hans gode kollega Hank Ballard, der havde skrevet den nogle år tidligere og fået et mindre hit med den, men det helt store hit, det lavede Chubby Checker altså ud af de her twist-melodier og startede med The Twist. Og så skal vi til en lille dansk afdeling, der også handler på en eller anden måde om twisten. Og dog, i første omgang, så er det Tamara Sands sammen med legenden John Prine, der hedder I Just Want to Dance With You.
1: It does not matter what the words are. This is music. Real music.

Oh ja, i årenes løb kom der rigtig, rigtig mange smukke sange fra John Prine, og det her, det var en af dem, I Just Wanna Dance With You. Da de to var i studiet sammen, der var det ikke første gang, den var indspillet, men de synes, de måtte lave åbenbart en fælles version af denne her dejlige sang, I Just Wanna Dance With You. Ja da, Tom har jo indspillet mange sange, der handler om dans på en eller anden måde. Specielt line dance, det brugte hun da en del år til, hvor jeg mener, hun også underviste i line dance, når hun i øvrigt gav koncert. Så det var nogle helt specifikke trin og måden at danse på der. Ja, men så er der lidt twist igen, og denne gang, da vi er nu i den heldanske afdeling, ja, bortset fra melodien her, der kommer nu, den er ikke dansk, men den bliver sunget af og spillet af Clifters, og de var jo i den grad danske.

0: Ja, det var en populær melodi, da Clifters med Johnny Reimer i front indspillede den i deres første afdeling, og så har de lavet flere versioner. Det her, det var faktisk en af de efterfølgende udgaver af Twisting Patricia, som vi fik her med Reimer og Company. Clifters altså. Og så er der selvfølgelig også en hel del dansevenlige sange på dansk. Men her der kredser vi altså meget for, at der også er lidt, der handler om dans i titlen. Det behøver ikke være ordet dans. Det kan også være et eller andet, der handler om fest, eller det kan være party eller noget. Det er jo også fest. Nå, men her der er det Fenders, der leverer denne her. Lad os danse.
1: Are you sitting comfortably?
2: Guitars.
1: Then I'll begin.
3: Her er Danmarks Musikradio.
4: Fra hele distriktet.

Ja, men Fenders er jo et af de bands, som i mange, mange år har spillet til dans rundt omkring på kroer og ved festpladser og hvor som helst, byfester og festivaler og alle steder, siden de begyndte der i starten af 70'erne. Og de er jo still going strong og er stadigvæk ude og spille deres store, store repertoire. De kan jo ikke nå halvdelen af, de er ikke engang en fjerdedel af de sange igennem ved en enkelt koncert. Men her var der altså en meget, meget dansevenlig melodi, der også hedder noget med at lade os danse, nærmest en opfordring. Den hedder nemlig Lad os danse. Ja, og så en af de forholdsvis nye solister, i hvert fald hvad indspillinger angår, nemlig Susanne Dahl. Hun har også indspillet dansemelodier. Hun har faktisk et dans på den gamle kro i øjeblikket. Men her er det en anden af hendes danservenlige sange, der også er en slags opfordring, ligesom Lad os danse fra Fenders. Den hedder nemlig Giver du en dans?

0: Ja, de seneste par år er der kommet en del sange fra Susanne Dahl, som hun for en stor del selv har været med til at skrive, eller har skrevet sammen med nogle samarbejdspartnere. Men det her, det er jo altså så en af de mange sange, hun har lavet, og det er jo alle sammen. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, jeg har hørt i hvert fald med Susanne Dahl, der ikke på en eller anden måde er danservenlig. Men den her hedder så også Giver du en dans, og det var igen en opfordring. Den næste titel, den er jo ikke sådan en opfordring, men nu forlader vi i hvert fald de danske versioner af dansemelodier, så kan vi altid tage emnet op en anden god gang, for der er også mange, som kalder sig noget med at danse, eller noget relateret, som opfordrer til dans, eller som bare handler om at danse. Men her skal vi til en Elvis-sang, og jeg mener at vide, at man kan danse til alt, hvad Elvis har sunget. Om det er slow dancing, eller sjæler, eller det er vild rock and roll, eller hvad det er. Man kan danse til det hele. Men denne her, den hedder nu This Is Our Dance.
1: Heat House.

Specielt i sine sidste år, altså i 70'erne, der indspillede Elvis en hel del engelske sange, helt nyskrevne. Og her var der jo en af de helt store sangskrivere, Les Reed, sammen med tekstforfatteren Jeff Stevens, der havde skrevet denne her. Det er i hvert fald Les Reed, der er ansvarlig for sådan noget som Tom Jones, Delilah eller Engelbert Humperdinck's The Last Waltz og den slags, og mange, mange andre store crooner-agtige melodier. Og de havde også skrevet denne her, tilbudt den til Elvis, og han sagde åbenbart ja tak, og indspillede den der i 1970 på albumet Love Letters. Sådan, så kan vi også nå en, ikke en sang, der handler om Twist fra den store Twist-periode 1960 og de efterfølgende fem år, men meget, meget senere, for Dire Straits skrev denne her, som er en af deres kanonsucceser, der handler om at twiste omkring en pool, man må tro, det er en swimmingpool. Twisting by the...

0: Og ja, det her, det var uforlignelige Mark Knopfler i sine velmagtsdage som rockgitarrist og rockkomponist og meget mere. Så han lavede så mange andre genrer efter at have opløst Dire Straits. Men det var Dire Straits-tiden, og det beviste også, at tvisten som sådan, den nåede langt ud over de grænser, som den havde i virkeligheden, da den var helt på toppen der i begyndelsen af 60'erne. Men det er altså en af de danse, der har sat sig og stadigvæk danses, og der undervises i twisteren på forskellige danseskoler. Det er helt sikkert. Twisting by the pool. Ja, det er da meget godt sådan en sommerdag. Bare der ikke er for glatte fliser eller noget andet, så man får sådan en dukkert på vej mod at twiste. Ja, under alle omstændigheder, så fik vi denne her som en lille perleafslutning på denne her dansevenlige udgave af netop Hit House. Jamen, lige om et øjeblik, så skal vi da bare på hotel. Må der ikke også er sommerstemningen der? Det tror jeg da på. Det er under ledelse af Søren Hansen, og det er en genudsendelse fra weekenden. I morgen, så er der mere Hit House, som altid, når klokken er 18. Kan I nu have en fortryllende sommeraften. Mit navn er Jørgen Demølius. På genhør. Mit allerførste interview, det var med Johnny Reimer. Det var i starten af 1964 på P3, programmet for teenager. En af de ting, han fik sagt, det var, at han aldrig ville svigte teenagerne. Og det løfte, det har han jo holdt.
1: Du burde købe dig en Tiroler.
0: Og han synger jo for nøjagtigt det samme publikum, som dengang var teenager, og for en stor del også de samme sange.
2: Johnny Reimer, partykonge, smøffefar og direktør. Podcast i 5 afsnit af Jørgen Demylius. Lige nu i DR Lyd.
3: This concludes the broadcast from Pete House.
4: Stanser udsendelserne.
5: Ja, London, vi gennemfører.
6: See you on the next Hit House.

0: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem. Men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
0: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
2: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet. Fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
0: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turt drømme om.
3: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
0: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand. Og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang her til eftermiddag. Der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hal. Det siger DMI. For at et skyl kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest. I morgen en del sol, men altså også byer især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
4: Velkommen til P5.

0: Så fik vi åbnet de store fløjdøre til buffeten og til lobbyen her på B5, sammen med Gary Rafferty og Baker Street.
1: Hotellet på B5 med Søren Hansen.
0: Og det er her, hvor du er velkommen til at slå dig ned, sænk skuldrene, sænk blodtrykket og glemme lidt om dagens pligter, hvad end det er de sure eller de trivielle. Jeg har sprøde snacks i musikmenuen. For eksempel den her fra 10C.

Ja, vi blander nogle af de kendte retter med nogle af de nye. For eksempel Cool Night lige før fra Paul Davis, som vi fik tilbage i starten af 80'erne. Og her var så i øvrigt Kajak og Peter White fra det svenske. En single, der udkom for et par år siden, Caught Up in You. Og så tager vi endnu en gang lidt tilbage i tiden. Nu skal vi sådan set tilbage til slutningen af 70'erne på de næste par sange. Det her, det er for eksempel Pages og If I Saw You Again.

Yeah. Oh, baby.

pragtfuld nummer fra Johnny Bristol. Det her, det var Hang On In There, Baby fra midten af 70'erne. Og der bliver vi faktisk også på den næste, for nu er det Jennifer Warnes. Og den her, der hedder Right Time of the Night.

men hvor er den pragtfuld. Right Time of the Night, og det her, det var Jennifer Warnes. Og det ser faktisk ud til, at vi har slået teltpælene godt og grundigt ned i midten af 70'erne, for der bliver vi også hen over de næste par sange. Lige nu for eksempel Seals and Crofts på Get Closer.

Efter Seals and Croft på Get Closer var det her The Carpenters og We've Only Just Begun. Og så forlader vi 70'erne og træder ind i 90'erne.

Hvilken fantastisk stemme. Desværre mistede vi ham alt for tidligt. Han blev kun 54 år, Luther Vandross, og her var han på Speak Your Love. Og samme skæbne led også George Michael. Han blev bare 53 år. Men hvilken stemme han havde. Der er ikke noget at tage fejl af. Her får du Careless Whisper.

Et fantastisk nummer af mange fra George Michael. Den her havde han så også skrevet sammen med sin makker Andrew Ridgeley, nemlig Careless Whisper. Det er radioavistid her om små 5 minutter, og derefter så har jeg friske forsyninger klar i buffeten, og der er også stadig masser af plads. Hvis du lige er stødt til, så bliv endelig hængende her på kanalen. Frem til en opdatering på nyhederne fra ind- og udland, tager vi denne her skønne sangerinde. Hun hedder som en Chaka Khan og Every Little Thing.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Politiet har i dag anholdt to 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
2: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
1: De to 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
3: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
1: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
4: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen, som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
1: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge to en veggieburger i hånden.
5: Altså, jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
6: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså, så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså, side dish, man lige har.
1: Og jeg håber, at de to her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er der friske forsyninger her i buffeten. Velkommen indenfor, hvis du først lige er kommet forbi. Det her, det var George Benson og Love Ballad.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.

Ja, sådan en gang musikalsk rosé, det her, det var Mary McGregor og den nok så velkendte Torn Between Two Lovers. Jeg har Jackie Wilson og Emma Franklin lige om et øjeblik, men først, hold jer lyt til den her. Det er U2's Bono og Frank Sinatra sammen på I've Got You Under My Skin.

Sådan skal den, der skæres. Patty Austin fik du og Smokey Gets in Your Eyes. Glen Campbell er næste solist. If You Could Read My Mind.

Efter Glen Campbell og If You Could Read My Mind fik vi her Phil Collins på Some of Your Loving. Phil Collins, der er jo altså for nylig løftet sløret for, at det muligvis ikke er slut med live-koncerter for hans vedkommende. Han har efter flere års sygdom, blandt andet med knæproblemer og andet, meddelt, at han har fået det meget bedre og vil slet ikke udelukke, at han muligvis kommer ud at stå og sidde på scenen igen. Lad os da bare håbe det. Nu er det tid til Richard Elliot, inden vi skal have Smokey Robinson. Først nummeret her, This Could Be Real.

hvis ikke det her det bare er lækkert, så ved jeg snart ikke. Smokey Robinson og Being With You. Og det næste, også en fra kassen med de lækre, Maureen McGovern får du. Og den her, der hedder The Morning After.

Jeg tænker ikke, at der er så mange, der er uenige med mig, når jeg siger, at endnu en kunstner, vi mistede alt for tidligt. Whitney Houston var det her på All At Once. Næste solist hedder Van Morrison, og den her kender du. Have I told you lately that I love you?

Ja, pragtfuldt. Rick Nielsen var det her. I will follow you. Og dermed så er det blevet afrydningstid her i hotellobbyen på P5. Ja, 2 timer går hurtigt. Lige om lidt, så er der radioavis til dig. Og derefter så bliver du bare her på kanalen, for vi fortsætter selvfølgelig med den gode P5-musik. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg åbner lobbyen og flere sprøde hits om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
2: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
1: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
3: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
1: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
4: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
1: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
5: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
1: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsøe siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en let til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her klokken 21 var med Rune Styrup.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og sælge sten. De siger, hvad skal du have, min dreng?

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
2: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
3: Jeg synes da, det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
4: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
1: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
5: Det er der ikke måske. Det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
1: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyperns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
6: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
1: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruptionen. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
6: Vi skal i hvert fald nok over de der 20-30, før man så kan afslutte forhandlingerne. Og så kommer hele godkendelsesprocessen, altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
1: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles alt drift, indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er jo også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der trak i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: sunge og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes. Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser. De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
2: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
1: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: takes to turn around.
1: Du lytter til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Psykiatrifronten mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
4: I'd like to see if we make a deal.
1: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Fordi når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
2: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
3: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på, Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
4: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Altså sådan,
5: det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
4: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå sådan et halvt år nærmest.
1: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Steen Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: 2 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik der